0: بوشار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: سبحان الذي
0: برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله

0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسرانی عزیز بسرانی عزیز استاکاتی بانجی بیانیا بکاتی هولیرو دور بری

0: دنج اسلام لسر شپوهی صد شش پوینگر برنامه کانی پیشکش دکات.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
2: کافها یا عین صاد ذکر رحمت رحمت.

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواوستان رابونا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: یا

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: لامه
1: ارا پیامی اسلام بکوژیان پیامی آشتی بکوژیان بناوی خدای بخشنده مهربان بیان تن باش جوگرانی عزیز ارا دنجی اسلامه دنجی حکمت ورنمای بناوی خدا دز دکین با پخش روزانمان لگل تان دبین با کوملیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زانست اینی کانو سارسد چش کوملاتی کار هیوای روزی پر لخیر و برکت دار بود خواهید.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گوران و توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچه تو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چه دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

لزماني پیغمبر نوح و دلید بگلکم را گیاند که داوای لی خوشبون بکن چون که براستی خوازور لی خوشبوا و بهوی و لآسمان و باران بسرتان دا دبارین یتو مالو و چو نوتان بو زیاد دکات و باخو بیستان تان بو ساز دکات و روبارکان تان بو فراهم دینیت امامی قرطبی لتفسیری ام آیت دا دلید ام آیتا بلگه لسر اوی که داوای بی خوشبون کردن دبیت هوی دابارینی رزق و روزی و باران بزانه ای بنده خوا پیویست لسر هر مسلمانک چنده لطوانای دابیت لخوای گوره بپارت و داوای لی خوشبونی لیبکاد چونکه به هوی و چندین سودی گرنگی لسر از تجاوازکانی جیان دست دکوید.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشوستان و عزيزاني دنج اسلام و برنامه صداي جماور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال و شادمان لالقي چي دي كي برنامه صداي جماور بخزمتان شاده بينوا بو اوي تيشكيكو آماجه بكينا بابت گليكا براستي امروكا مشكي زربي زوری مسلمانانی براستی مشغول کردو که براستی حق خوشیتی جگای خویتی مسلمان لم سردمه دا خمی بخوا بوردی و ببلغی شرعی و رون کرنوی بدین لسر ام بابتا چون که بسیارشی زور گرینگ دور جندره که آیا حجاب شرعی آفرتی مسلمان چیو او کسانی که وا دجایتی دکن لبرچی دجایتی دکنشتی که اوندا خطرناک و ترسناک که دجایتی دکن که دبینین بریاری وادرچوه لولاتی که وکو آذربایجان قدغی او کسانی کردوه او حجاب دا پوشه نابی بچه تا قطاب خانش خواهی گورا بسبره اما تولکی زور به ایشو به زبره دلنیا بن لوی خوای پروردگار لسر هر بریاری کدری کردو هر کس یک دجاتی بریاری خوای پروردگار کا خوای پروردگار شدید العقاب لوی خوشیستان حجاب شرعی و همو او کار شرعیانی که خوای پروردگار فرمانی در کردو کا ایما که هلگری بیرو باور اسلامینو لجر فرمانی خواه و پیغمبر کیدا صلی الله علیه و سلم خواه خواه من دا پرستین نابه بچوکترین شد دجایتی فرمانکانی خواه پروردگار کهیم بکردین یو نکردین یو یعن با پیت شوانه او بجولین او چون که ایمه لسر معنه اطاعی خواه و پیغمبر کی صلی الله علیه و سلم جوره علیو ملکسی خواه و پیغمبر کی صلی الله علیه و سلم لبنما بنما سرچکانی ام دینی ایمه لبنما سرچکانی بیرو باور دینی ایمه ایمه بنمونه حجاب بازدکین امرو انشاءالله بو خوشکان و دایکان من حجاب شرعی که براستی او پوشاکه که افرتی مسلمان دوائی بالغبونی ده بید لبریب که لبردم پیاوی که نامحرم ده اویش ده بید چند مرجی که تیدا بی که مرجی زوره براستی هند یک مرجی تیدا یا یک لو مرجانه ده بی همو جسته ده بی پوشید جیگه لده مچاوی و دستکانی لسر قولی زور بی زانایان و هند یک زانا دلین ده بید ده مچاویش ده بی پوشید چون که خوای پروردگار فرمانی کردوه با لبر کردنی خیمار خیمار او پوشاکه کوا لسره و تاوکو خوار اجنو یعنی وکو خوار ناوک با یک پارچه دا پشتراو نک او نقابه ایستان ناویان لناو نقاب که پارچه که تنها چاوی بدیاره ویا یعنی تنها دمو چاوی شردو تو ایدی جسته ایدی که حج نا بلکو بگره او بو جوانیشا بگره او فیدنشی لده که بتوا اما او جور خیماره نیه که خوای پروردگار فرمانی پیا کردو اما عادتی که عربه بلگه لسر ام جوره ببورن که او قصیه دکین برام هیچ بلگه یک لسر اوانیه که و ام جوره نقابه که استاب وکو مودیل خلق یک دی پوشه نحسبه هم کذالک لوانه یا اوان بوشه وازه تین نگیشت بیتن لوانه هنده کس او جوره نقابهش لبردکا اجرو پاداش تیشور بگره توا بلام ام جوره یان وکو زانایان که باسیان کردو لروی زانستی شرعیه و هیچ بلگه یکی شرعی و زانستی لسر نیه بلام خواهی گوره باسی خیماری کردو یک پارچه لسر و وکو چفیه یکی او چفیانه که او رفتانه نویجی پیوده کن لسر و تا وکو خوار کمریان خوار اجنو با یک پارچه دای بپاشه او پیده اوتره نقاب و حجاب و خیماری شرعی که دموچاویشان داده پوشه بلام اگر یه چک دستو دموچاویشی دانه پوشه درسته که بندر نبی رنگا و رنگ نبی تنگ نبی او مرجانه که استاب باسی دکن انشاءالله مرجی شرعی لی بیتا جه گرینگ نیه چه رنجه که گرینگ نیه چه قماشه که گرینگ نیه چه مارکه که
و هر وها خاله کی دیگه دوای اوی همو جسته دا بپوشه ده بیت تنگ نبه چونکه اگر تنگ به جسته پی و دیار ده بیت نه به جسته لی و دیار بیت و هر وها تسگ نبیت قباره جسته دیاری نکا و هر وها خاله چوارم نه به بون خوش به سننجی پیوان راب کشه راست افراد ده به بونی خوش لخوی بده درست بونی خوش لخوی بده با مال و با پیوکی بلام بو او نبه بونی خوش لخوی بده بونی شازو بونی سرنج را چشتا و کو سرنجی پیوان راب چشه بو او مبسته به حرامه بلام یکیک بون سنتا بو پیوان و افراد بون لخودان سنتا بلام یکیک بون لخوی بده لخوشکان لافرادان بس بو اوی سرنجی پیوان راب چشه بو کالج دروا بو دوام دروا بو شوینک دروا بو بازار دروا او بو نه به کار دینه ک سرنجی پیوان را د کیشی او یان حرامه بلان بون الاخودان شته کی درسته او شرعیه او بقرا سنتی پیغمبري خوایا صلی الله علیه و سلم و هر وها پوشا چی پیوان نه به ول پوشا چی کافرانج نشه ل پیوانی آینی کافرکان بو نمونه قشکان جوره جلی لبر دکن وکو او جلی استاپید و تری حجابی افرتن آوايا لای خواره و زور برینا لسر و تخ خواره ولن لروی پیش وی لونه زنجیر به ان قپاد به اویش و کلاوی چیشی هیا کلاوی که دو گرینجی پیوی دو خیتی پیوی خیتکانی گرینجان پیوی اما نابه بو افرت اما جلی کافرانا تقلیدی جلی قشکان کراوتو جلی مسیحیکان کراوتو نصاراکان و هر وها نابه پوشاکه که با پوشاکی پیوان چه چون که لعنتی خواهی پروردگاری لسر او کسی که متشبهات من الرجال بی نساء و من النساء بی الرجال اوانی خواهی انده چوینن لآفرتان با پیوان و لپیوانش با آفرتان جلکانیان جلی هاو بشه هندی کس دبینی لدوره و نازانی سیری جلکی بکی نازانی او پیوان آفرتا تنها لی نزیگ بیتا و رخصاری ببینی او جلوانی با درون ببیتا و هندی کسی هاشا لمقامی براستی خوشکان و برایانی برزمان هندی کسی رخصاری شیده بینی هشتا لید معلوم نابه اما پیاویان آفرتا اما کوریان کچا تنها ده به فحصی چی دقیق تری شی باب که خالی چی دیکه پوشا چی شرعی براستی پوشا چی حزابی شرعی اویا کوا نابه بو نوبانگو خوال کشان بیت پوشا چی نوبانگو خوال کشان نابه تا حجاب نابه بو مسلمان نابه بو آفرتی بحیا و حشمت بو اول بریکا تا پیبلن و حجابا فداخوا خلکان کن جوری گل جلکان د پوشن ک جلی زور بناو بانگن زور به با قبریقن چن مسقال زیر ته دا بکار هات ول جلکا ل درس کردنی جلو برګه اول بردکا تا وکو ناو بانجی درکا بلګکانی واجبونی شرعیتی حجاب افرد ل قران پیروز د خوای پروردگار كذا فرمت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بورن خواهي ورد فرمي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن خواهي پروردگار لسورة أحزاب لهاتي پنجاونه ده فرمي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بلي بخيزانا كانتو بكشا كانتو بجناني باوردارار با جلباب كانيان بسر خوايان دابدن جلباب تيا جلباب ام اتک فرمانی چی خوای پروردگار راسته و خو خوای پروردگار بو همو جنانی ایماندار بو همو افرتانی ایمانداری نردو نکتنها خزانکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم راسته خطاب کله گل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بلان فرمانکا بو تواوی افرتیا ک مسلمان به و جلبابش او پارچه یکوا سرو سنگو آوانای بیا کوا داده پوشه و یک پرچه تنها ده مچاو رخصاری تیده لیو دیاره والله اعلم و خواهی پروردگار لآیتی دیگه داده فرمه لسورتی النور لآیتی سی و یک داده فرمه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضربن بخمورهن على جیوبهن و خواهی پروردگار ده فرمه جوانی خواهن درخنا جگلوی که دیاره او کسی ولای بدن زینت هنن اگر دیشک جوانی خوی در بخه پناب خوای پروردگار او شرعینی بوی ایلا جگلوی ک دیاره و بالش ک کانیان بدن بسر سنگو گردنیان دا جوانی افراد ولای بدن زینت هنن نابه در بکه نابه
جا با تنکی جلکه بی با قباری جلکه بی با قباری لاشی بی در بچه او درست نیو جوانی افراد اگر در بچه شرعینی او حجاب نابیت حجابی که شرعی ابن عباس رضا و رحمتی خوالی بیده فرمین با وزل خموری هنم او سر پوشه کسر و سینگ داده پوشه خمارکا خوي يقول الآتي كذي كلا أحزاب لصورة الأحزاب ده فرمى وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى لما لكاني خوتن ده دانشن وخود رخستني سردمي نفامي سرتاي يكم خوتن درمخن تبرج وتاي أويا بمعنى أودي كأفراد جواني خوي بوبياوي نامحرم دربخة بلغ كاني واجبوني حجاب يكجار زورن هندي كيشان لسر سنة پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم وفرمايش تکاني پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم بعض دکن كا يشيق لوانا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي الصنفان من أهل النار لم أرهما پیغمبری خواه فرمي صلى الله عليه وسلم دو چين لأهل آقرن من نمبينيون دو مجموعة دو پولهن لأهل آقرهن بلام من نبينيون أفرمي ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها إمامي مسلم رواية فرمدير رواية كردوة دفرمي أفرتانيا كان جليان لبرا بلام لهمان كاد داروتن أو اندج لكان اللواني تنقبه أو اندج لكان اللواني تسقبه وكوابه رودبه يعني أو اندك كردبه یان هندی لاشی بدر و بیو هندی کیشی دا پشت رابه و هر وحب بلار و لنجو دارون ناچ نباشت و بونی بهشتیش نکن پناه بخوای گوره زنان که دلن مائلات اکاسیات عاریات واتا جلی تنگ یان تسک لبردکن که لرو شرع و وگروت وایا لفرمودکی اسماء دا اسماء کچی امام ابو بکر رضا و رحمتی خوای لبه كاتي كبجلي كي تنك هات لاي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم روي ورجرا سيري نكر فرمو يا أسماء إن المرأة إذا بلغت الحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا بيغمبر صلى الله عليه وسلم في فرمو أسماء أجر أفرتي كوتا بالغبون كوتا خوان بينين بوي باش نيا بوي درس نيا جيجا اماجه بودمو بودمو دمو چاو دستي كر پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرموه جيجا لوانده ولوانده بياو بيبينه خلق بيبينه اجماعي زانان لسر اويا همو زانان اين اسلام لسر هر چوار مذهبكو لسر جان سر ده مكاني استاو كون ده يعني معاصر قديم ده همو يان كوكن لسر اويا حجاب واجبه براسي لسر واجبوني حجاب همو يان كوكن و ناپوشتهیش نا حجاب کردنیش هموش یعن لسر او کوکن که و حرام تاوانی ناپوشتهی تاوانی حجاب نکردن براستی یک جار گوره سر پیچی کردنی فرمانی خواه پیغمبر که صلی الله علیه و سلم و اما خوی گوره ترین تاوانا خوی گوره همو لایک من پناب دا سزای هوکاری اوی که و سزای آگری جهنم بدري او کسا پناه بخوای گوره که لفرم لکی پیشتر باسمان کرد سین فانی من اهل النار و هر وها بلاو بونوی فاحشه و گناح و تاوانا که خوای گوره ده فرم این الذین يحبون ان تشیع الفاحشة في الذین آمنوا لهم عذاب علیم لسورة النور لآتی نوزده ده خوای گوره ده فرم او کسانی که و دانوی فاحشه بلاو ببیتا و خرابکاری بلاو ببیتا و لسر زوی لناو مسلمانانش لهم عذاب أليم أو أنا عذابي كي زور بإيش تاوري عندك كجهنم بنا بخواي برور ديار جا براستي هر كسيك خوي لو تاوانانا نپارزي تاوانيك انجام بدا لو تاوانانا هر پياوكيش خوي بونا جيري سيري آفرتيوكا لو آفرتانا كوا سرنجی را چشا و حجابی نکردوا براستی توانی ام سیر کردین ام پیاوش دکویت سر افرتکا و حکار بو نمانی شرم و حیا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی الحیاء کله خیر
حیا هر هموی خیره هوکار زورن بو اوی که خلق ناپوشته بی هوکار زورن بو اوی خوشکانو دای کن من حجاب کانیان فرابدنو حجاب کانیان لبرب کنوا هندیک هوکارن تایبتن با خودی کسکان با خودی خوشکانو دای کن و کشکان من خویان هندیک هوکاریش هند درکین او هوکارانی که وقت تایبتن با خویان براستی لوازی ایمانه یان اوتانه ایمان کزیه و ایمان لوازیه لوازی ایمانی خویتی حجاب نپوشه یان اوتانه نزانه حکم شرعی بو او آفرت دبی حجاب بپوشه یان بدوا کوتینی مودلاتا چاولا روش اواب که چاولا خلچی نروشن بیر بکا که حجاب یان نپوشی و یان هاوری خراب و جنگی خراب براستی هندیک جاری خمسار دیدای کو باو کو مرد و براو خوشکا خمسار دیدای کو باو یک جار گرینگا که رولکانیان پرورده ناکن با شوازا که یان اگر براو مرد اگر گورتر بی که دبوایا زو پروردهان بکن که لگل پرورده لگل گوربونیان پروردهان بکن با پوشین حجاب که دواتر اگر او نبی پیانده و تره پناه بخوای گورا دیوث یان میدیا خراب کان و تور کوملات کان خلکان کان با خراب بلا ردا براون اوندا چاودری میدیا کان کردو اوندا گناح بچوچی لا آسان بو اوندا شیطان فری و داوا تو کسی چی باشی او گناح بچوک او گناح بچوک دین یوجا ک تاخیر کدی عبادت ک تاخیر کدی با تو زچ ک گورت بی حجاب پوشه دی با تو زچ ک گورت بی تاخیر دکا تاجیل دکا دوای دخا دوای دخا تا و کو کاتک به خود تو بو بدایک ها سرجری ک دو هشتا ک حجاب شرعی نه پوشی و او کا تو راستی شیطان فعلی لیکر دو بهوی میدیا خراب کان او بهوی تور کملات خراب کان او چون دل گولی لیکرا و تازه دو راندویتی و نازانی چون خوی که کاتاو چاره سر چیه؟ آیا اسلام هر فرمان در دکاتو چاره سری نیا؟ به تأکید چاره سریشی یک جار زوری هست او چاره سرانه که پیش او ایم بین سر چاره سرکانی که سپاس بخوای پروردگار خلکانی چی یک جار زور به حیا و حشمت دیندار و خواناس هن حجابیان کردوا هن که بالا پوشن سپاس بخوای گورا اگر امرو لولاتی چوکو آذربایجان دجایتی حجاب دکره بلام برو لا قاره اوروپا لکشوری اوروپا تواوی اوروپا هم مویان زور بی هر زوری ولاتان دین سرخد لطورک و ملاتکان ببینا کچون اوی که حجابی لبر نبو تاوکو ایستا ایستا که بلینی داو پیمانی داو که حجاب بکا دیمانکان دبینن تراژیدیان براستی اونده خلق ده گرته او بو حجاب لبر بکا حجاب بکره براستی خلقی کی یک جار زور به وای او دجایتی حجاب یان کر خوای گورا وای کر کوا کومل چی دیکی نه پوشتا پوشتا ببنو هدایت ور بگنو ببن به حجاب دبن به مسلمان ان شاء الله چا خوشیستان او خلقه هر هموی که هاتوا دجایتی حجاب دکا اوانه کوا دین دجاتی فرمانه چی خوای پروردگار دکن اوانه سر ددن سری خوای انددن لبرد یک سری خوای انددن لشاخ یک چونکه اوانه دوراون بدیلی اویان پینی تنها بو اوی کوا افرد وک کالا یک بکار بینن بلهم افرد ک خویان وصف خوای اندکن دلن او شیرینی کرلنو کاغذ یک دا پچرا بیتوا پارز راو به خلق او رواجی زیاتر لسرو اما هیچ بکتریا یا کومی شما گزیک نزیگ نبو تولی بلا مگر همان شیرینی لناو کاغذ و لناو شتیک نپیچ رابه تو لشوینه که والا داند رابه لوانه زور لمی شما گز و شتی پیس و توز و تپو توزی لسر نیشت به اوکاتا توشی دهن نخوشید که افرتیش براستی حیا و حشمتکی لقی مولود کدایه اگر حیا رجات که کنا بیتوا بلام اوانه که وادستیان بحجابه و گرتوا براستی حیا خویان که کردو توا لچارچه و حجابه که انده خواهی گوره موفقیان که و سربرزیان که تقوه داریان زیادتر بکا خواهی گوره به حجابه که انده و انشاءالله تعالی لی خوشبونی خوشان پی عطاب که خوشویستان ناو برک برده گرین با اوی
دواتر بينه وسر أنباسه وباسي شار سركاني حجاب بكين إن شاء الله بيكوا ناوبرك وردقرين وراو سرنجو تبيني كاني إيوش وردقرين ناوبرك وردقرين.

کانی باز دکین دین چاره سری او کسا که حتی استاکا حجابی بلاوه شوازه که یا ناتوان حجاب بکا بزانین چونه او کسا یعنی و تانی دبی او کسا تقوی خوای پروردگاری هبه با اویل سر حجابه که بردوان به تقوی خوای پروردگاری هبه و قیامت بیر خوای بخاته و قیامت لبیر چون براستی ودکا هم متوانه کاند لبردم آسان ببی و برچاود بچوک به و اگر کسی یک تقوی خوای پروردگاری نبه آگای لقیامتی خوی نبه هول بو قیامتی خوی نده او کسا همیشه لهمو روشت و آکاری چی دی که نکر لحجاب لهمو روشت و آکاری چی دی که بگره ام کسا کم ترخم ده به ده که بیتن ناو گناح و تاوان و حلکانه و چون که قیامت واده کاتن تو هندیک هنگاو ننی و هر وحال ترسی خوای پروردگار و تقوی خو پارزی و لبنده مسلمان ده که کچوار چیوه کو سنوری چی بو خوی دیاری بکا که یعنی چون دلی به رزی نکا و هر وحا به ادبی ننوینه برامبر بخوای پروردگار سرتا و هر وحا دومینیش خولک دار کردن بزانه او کسی که وحا حجاب دکی یعن حجابی نکردو هر خولک دار نکردو او کسی که حجابی نکردو او کسی که وحا حجابی نکردو هر خوی پیلک دار نبو لناو کوملگه چی مسلمان دا بزانه که براکت و دای کوباو کت و کسو کارد اموزا کاند ماما کاند خالو خوارزا کاند هموان براستی پیان ناخوشه که تو حجاب ناکی کوملگای کموی مسلمان به یعن لسطان نو تو اونده مسلمان به که تو حجاب ناکی براستی پیان ناخوشه تو حجاب ناکی لکاتیک دا هاو تمنکانی تو دوستکانی تو کسکانی تو خزمکانی تو همویان حجابو بالا پوشن کسی لناو خزانی کی بالا پوش حجاب نکا بالا پوش نکا براستی او خزانه خویان چون دلی بشر مزار دزانن خویان واده تا برچاو که لکدار بون لبرچاوی خلقی شو جا بو اوی تو زرر نبی بو دورو بری شد خزانه کش لکدار نکی پیویز دکا که تو حجابی که شرعی بپوشی مادم لکوملگای چی مسلمانی اگر تو مسلمانی لهر شوینه چی دیکش بو لهر کوملگای چی دیکش جیایت دبیه دست به حجابه که تو بگری و خالی چی دیکه که وراستی علم و زانست و زانیاری و خویندنی قرآن و سنت زور گرینگه که هن منده در روشانه که ایمه لخزمت قرآن و سنت دابین لخزمت عبادتکان دابین لخزمت زانست دابین اما ده زانین که قرآن و سنت فرمان دکن که اما دز به حجاب و بگرین. اگر یه چیک بله امن مسلمان مو حجابش نکا او قسکی چون دلی دجبه اکا لگل کردار اکی. بو اوی که بردوان بیل سر حجاب اکد پیویز اکا که هوری چاکل ببجیری تونو واز لحوری خراب اکاند بینید. اوانه که فرمانی با چاکت پیدکن برو ببا دوست و هوری و ببا هاوريتي لقل اوان بكا و صديق و رفيقاتي لقل اوان بكا كاري چاكت بنشان دادن رقاي باشت بنشان دادن نك اواني كوا فيري جگر خواردنو فيري نا پشتيو فرداني چفيو حجابكت اوات فير بكن واز لوان بينا فيري اوات بكن كلا قطاب خانا كان دا اوه دا گزاري استاكا خاصة استا سرطاي الصالة لهند یک لقطاب قطاب خانه کن براستی قطاب خانه کچن ما مستحکن بر رو برکن دادو بیداد یعنی و داوای دای کوباو چی طلبکن یعنی کردو و کوا حلگری روشتی چی ناشرین او مندال دوی ام روشت ترگ بکا اگر نا وکو ویروس لنا قطاب خانه کن من بلاو دوی تو ناچارین ایما ام دسته ببرینو هل بستین با گواست نوی یعنی فصل کردنی او طلبه لو شو نه جابو یا هوری چاک زور گرینګ بو او تو بر دوام به بیل سر حجاب کتو دز به حجاب و بالا پوشه کته و بگری و بر پرسیاریتی دایکان و باوکان و بر پرسیاریتی پیوان لسر خزانه کانین گرینګ ک پیغمبري خوا صلی الله علیه و سلم فرمیتی کلکم راعین وكلكم مسؤول عن رعيته بغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هموتان شوانا وهموشتان برپرسيارا لسر شوانيتي كتان آخر أو شوانيتي إما لبردست من دايا

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برزان خوشيستانم لخزمت كتاب نيابي أدب الدنيا والدين زنايبا برز إمام ماوردية باسي ويبو كردين دنياي خلقي بچي باشمي فرموي هتاوكو دين بهز بي دين متبع لنا وخلقه دنياي خلق خوشتر أبي حتى سلطان ودا صلداري ولات بهستر بي زياتر ولاد دا أمزره وحال دنيا خلق باشتر إب عدالت هتا قشتي تر بي أو أن دا زياتر آرامي بسر خلق بال إكيش أمني عام أسايشي قشتي ولاد كهمو سوچكاني ولاد بقريتوا أبيتا ماي أويك حالي خلقي زوزور باش بي اگر همو پیدا بستکانی انسان دست که و انسانش اونده کسو کسبو کاری هبه که ایشکانی جبه جه که دنیای خلق زور خوش بید. اگر امل لانسانکانا زور گوره بید حتی وکو هیوان زیادر بید زیادر خواه گوره دریو خیلیندی اکاتوه و درگاکان بسر یعنا والا ابه و هزبا باشی حالی جیان یعن اکن. لدرسانی پیشو امانه من بحث کردوه امرو نظری ماوردی بیروکی ام یتو با شوازی کتر اللہ لناو او دنیا جوانه یا که بحث من کردوه اگر انسان نفسی خوی آرام نبه نفسی خوی دروز بو نبه زور زحمت چه جور گره لدنیا بای حالی نفس ابی طوابه اینجا اوکات حالی جیان و دنیا خوش بید. اما دیقت ادین اگر کسی باری درونی ناراحت بید بیخیط ناو کشکی که زور گوره شو لناو او کشک گوره زور به زحمت اتوانه آرام بگره و سقام گیر بید و دلی داب مزره و بیر مجارک افرتک حالتی که با دروز بود و کشککی خوی وجه هشت بید رای کردو با مالی که کونی خویان هبو اچو مالا کونکه تیاده انشن دو ای قصه کردن ورده و دا کوتا و قصه چند جلسه دو ای رسمی پشاندن و تی ما واسا سیر که بزن ام مالای من چون چی تیه توان مالا که جوری که تیانی پرنبه لگول ای ما واسا همو بینه گلای ام گلانم هموی سری لسر و بخوارا ام کشک گوره رازانومه تو ایم واسه سری سفرم که اما سفرم هاوسرم هنده میوانی هات و سفرم با رازانومه تو دیقتی بده او همو گولا جوانه لسه سفره که دن رو بیال اخوادم بس گول دیم واسه ایسا نتوانه بچونه امال مهما کن جوانه جمالی بو چو که درونی ارم بوی ایم ایسا دنیا بیر کرو لنو کمالگای که بین همو ام خالانه که ماوردی بحثی کر هموی هبه کارو کسبت زور به هر چیش تل بردست دست که به زور امن و آسایش هب با تو صحت و لشساغیت هب چی هموی هب هموی سلطانه که قاهر هب دینه که تند هب لانسانه دین پارزگاری لب که لکوی گشتی اسیر که تو هشت هزب نه آرامی اکی اگر بی تو درونت تواودا نمزره بی بوی رحمتی خواهد ما وردی به افرمه فصل کتاب دا انیم ما یصلح بی حال الانسانی حال انسانکه خودی انسانکه لناو دنیا سازی دا ابید چون به حتاو کچه جور گری و آرام گری افرمه سیشت زور گرنگ یکمیان انسان نفسی که هبه نفسکه زور گرایالی اما وایلی اکا زور آرامی بکن طبعا همو انسانک ململانی که گوری لناو خویا ها هر یک شکل ایما تصور کن
لقل نفسي خو أنا لشر يزور جوري دائما شكتي ما عندون مش بإنسان كلا نوم ميدان جنب وشر أبيها مش ما عندو أي أجر أم نفس التواجع رياليبك وتم مكبك بزولة بزولة مزولة مزولة بجودك بجود نفسي مطيع أبي أدري إذن إنسان كان آرام أبي كان دروني مرتاح أبي كان قشاءك لم الملانية رزقاري أبي ويخوي قولي لقرآن ناينا وبسي نفسي مطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة اطمئنان بتو أدا آرام دكات كشينا وخويدنا ما زاري وإنسان بدأ زوي كشينا وخوينا وأدا العرس أبيني لو بري هزو جولي إشكردنتا ييتو مالا ولا بري يدلو درون دا أرامني حوكوا داش كابي بسريك إذا كان نفسك مطيع به خالي كم حالي تو زوزر باشد خالي دوم أويك أوانيك للدورو برتون ما هي ألفته خوشي بستيبن تيجي يشتبن لي أكثر طبعا أما بير كروا جنوبيا ورخيان لي ما نفس الشيء مطيع به يعني هو هردو كان في أوقات بتوري سيري أوقات بتوري جوابياته وشرط تسويك فرتين ألفتني لني وأنا ألفتي كي جامعني ككوين كاتو يعني دايك وباوق لك الأولاد كان يانا غير ما جارك دوستكم لما على كي خوي زور توربو أي ما وصابو خويا كي يتسر سفرنا نخوا وزام صجنا نخوا عشان تسكو ألفتك اللي بينا نمو بوي أفرمت دومشت كحالي تو هيواش كاتو أويك أواني دورو برد للرفيق لمنا الله خيزان لدايك وباب ألفته محبة لنيوانا منالك إسراحت ناكاك ألفته محبة نبي لمالك بلام كهستك رقمك أو لمالك خوشيان أو ديار نبي لي أبرسن هوالي أبرسن زور كات دايك وباب كبير أبن زور سيري أولاد كان أكن فلان سرم لي أدا فلان سرم لي نادا أو هرنهات وأو شيء قلي أكن أو كاركش أو ألفتي شيء بقوته لما وبوان بلام لا أنا وأمنية وزور ضرورة أو ألفت الجامعة لنيوان هم وانا هب أفرم وأون دجما دوسا إلا بردستا بك نفسة قناعتي بيبك فكان نفس كوتايني قناعتي بيبك بس إيدي شك إنسان للراسية جاري وهي مادة زرزر والله مهشتا نفس الطماعة بلا مار دا إسراحتنا كان مشكي مشوشة نا أمسيشت نفس بيوتك أبي وات تربية كردبي بتاتي لقنجية كي يرايلتك دو أوانيك لقلتا أجين هميشة بخوشة بيسي لقل أنا بجي جارك دو رفيقم شريان وو يكيان بيوتر يعني ودي كاك من مزاجي نازن أيو تو ورجية شكم ليرا بو دانة بزانم كي مزاجية كي مزاجينية جاري واتير صعبة كي نيش كشيني جاري ويك صعبة دي بشوكم شركم لقلاك أو نبوني ألفتا دائما إنسان بمحبته وجياني بسر برد زو دلو خيري دي أكلت وجا ما وردي بدرجي هم ينباسك على خزمتها نباسي أنا كم شان درس فريعك وتين لقل يا أروين بس شان قرنجة تو بخوش ويسي لقل دورو برتابجي جاري وهاي الدائرية كسر كي كسر بخوش ويستي ناج أبي هموي مراعاتي بكن نبدأ قصي بكن ضلي عادز بي نبدأ أو ألفتي جامعاني ألفتي جامعة أويك إنسان كلاقل دورو بركة جيا أو باري محبة صرفك ودورو برك أزانة شون مامالا لقلاك شون هل سكوتيان لقلاك لما لو يعني دايكو باوق لقل يكترى أما قصية وني بلي ولا تورنا بن لقال يكتر تورش أبن عادي جرو أدا بلام أساس تيا خوش ويسيا يكسر دروس ابنه أجا دروس نبونه هو ألفتيا تحكمناك جاري كان دوسك بس يوم أنا كر كا أجر خزان توربو تون أمرج جاري كر تون بين رتو أنا إيش خوتو المرجع تلفوني وكنا وتم شيء أو رقمنا ناس متي كنا من خوتو كم كسرهم هالمري لا برسري هالبري أمانة تقول تو الله يشي تقول خوي مجاري وهاي بس سيما قصرنا كده بيكو ماش هون نبوني ألفتك شرك رويدا وسيما عنا كونه يكتر
ماشین دو مانگ نکنوه ات تو آنها اونیه یک گرنه شر کی زور قرز رویده ایواره کی شکان حلون او الفت که هی مهما کن با الفتی کی جامع هی کوین اکات خوشویستی کوین اکات او الفتی جامع میه معنی اگر الفتی جامع نبود احتمال گله اکثر کو نمیدن نه تو آنی لگل کاملا گاش او های وره کسی لگل دراوسی کنی باشی لگل او لگل ام دروسیا بو بیانو اگر که شر دروس که امیش بو بیانو اگر که اشتیک دروس که ام دوانه زور جیاوازم او که بو بیانو اگر اشتی دروس که او الفت جامعه هه لنیوانیانا او بو بیانو اگر که شر دروس که بعکس او تیک دان لنیوانیانا او زور قد اسایج دو شونه نبینی بیر کرو اگر جنو مرد هر دو کان دقت یکتر بن بو شر بگره ای شر با یو هر دسکه اگر بو اشتی بگره اشتی شد دسک یان دایکو کچه باوکو کرک دایکو کرک اگر به نظری او بگرن دای بشکم لکیان شوینه که الفت یک دروس کنو یک گرنو الله جار یک جنو میرد یک شر یان بو بو شرک زو قرز بو اوانه ای پیاوکه ایتر شرک یعنی کرده و تیل لیکتر یعنی ابو والا پیاوکه راکشا و جنکش لو برو راکشا و پیاوکه اگم لیه که راکشا سر بول امنو هینا بوی اج بنو باشا جنکش خوام هر زانیم که لیتی هم بسوکی لیتی هم بوانه بوی شکل باشا یک سر الفتحه دو چکو بدوی بیانی اگرم بوی اج بنو طبعا خسوم افرتی که خواهی دار عفوی که لگه خزور ما آخرت یزور تیگرش ساده و بزور تیگرش تو لحالی خوی. ایو جاری که انسوم بو هم پارکی. ایو پیاوگشم حاج حمشری و یزوری پی نخوش بو. ایو هاد لپیش چایو خلقه که منی گرت و بره کلیم و بردم یو. لو زمانه. ایو دایکم همه بیسته بو ایو هر شید بو دایکم. ایو خبری نبدوام او تی وروا. دای وروا. ایو من روشت ما دایکم او تی چون قبولی اکی چون دا انیشی. ایتو ای دایک خوش شقیل من هلا یا تی چی تو الله کواکم خر کرد بول لپشتم شقیل کواک الله ای خوش من ابوی شتر بو آشه ایو حل و گرات و آشه چکو با دوای الفتا اگر با آسانی تو اینی حلی کن اگر با دوای بیانوی بگری بوشار طبعا بیانوی بوشار دسکی جاری وای من خالی از مثلا کیش گیش تو تطلاق اری لسر چی گیش تو الله لسر چه من ازم لسر چه نیه چه لین نم گیش تو تطلاق او ببيانو شربون الفتي جامعنا بولا مالك عينا شون امدو خالا نفسي مطيع زور قرنجا الفتي جامع زور قرنجا بهما شواز ما ديك حاجياتي نفسي توبري بري وزور قرنجا لحياته بوي اصلاحي حالي توبري هاي جاري وهي فقيري ابت شركي زور قرسو قوري لسرش تاني كي ورد که نتوانی دست بری که غمی که زور گوره ده تگره بای خوشویست صلی الله علیه و آله و سلم افرمی اللهم اینی اعوذ بک من الكفر والفقر خواه فنا اگرم بتوان لکفر و لفقیری لپنا یکا دینا بای انسان اوان دم ماده هبه نزور حقی نیمس زوری کم حقی بس دلو های چانه قناعتی کردو انسان اگر قناعت که مالکشی زور بسرکوله به بس قناعتی پی کرده به جیانه که زور خوش بسره به کاش که هی جورت ها به قناعت نکرد به هنر آرامی. بای قناعت زور گرینگه و بونی کمی که ماده ک حیاتی تو بری بری و زور گرینگ. این حالی انسان زور خوشکات و آرامه. افرمی یکی که امانت و باسه کم. کم تا زور. یا کم دانیان که نفسی مطیعه. علیه مو انسانه لجیانه ک مدنیه با طبع. لگال خلق کرایه لگال دارو بره یا کم دانیان که نفسی مطیعه علیه مو انسانه لجیانه مدنیه با طبع لگال خلق کرایه لگال

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه بپشتیوانی خوای پروردگار باسی هنده و تو کردار دکین که اگر انسانی مسلمان انجامی دا خوای پروردگار بر رحمی خویت بسببی انجام دانی او تو کردارانو تاوانکانی دست ریتو و هر وها دبیت هوی لابردنی او تاوانانی که کردویتی یک یک لو شتانی که تاوانی انسان دست ریتو خوشویستان یک یک لو شتانی که کمو کری و کم ترخمی انسان چاو پوشی لیده کری لانی خوای پروردگاره و اما دبونی نویجی جمعه خوشویستان اما دبونی نویجی هینیه روشتن بو نویجی هینی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دفرموه الصلاوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تفشي الكبائر پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام دفرموه نویج ام نویج بو او نویج واتن نویج فرزکان پینج نویج فرزکا و هر وها ام جمعه ام روجی هینی هتا وکو روجی هینی کیتر هو کاری سرینوی تاوانکانا کفارتی وات دسرنوا ام نویجی جمعه کدکی با نویجی ام جمعه دکی کبا با دچی با جمعه ام نویجی هینی دکی هتا وکو نویجی هینی کیتر تاوانکانا دسرتا و ام نویجا مادام نکوتی بیت تنیو تاوانی گوره و مادام تاوانی گورت انجام نده به خوش رویستان یعنی اگر هاتو تاوانی گورت انجام نده لهفته یک ده نویجی جمعت کردوه ام نویجی جمعه هر جوره تاوانی که کرده که تو دیتر ریتو توشد دبه دیس ریتو و بمرجک تاوانی کبیره نکی اگر هاتو تاوانی کبیرت کرد لبینی او هفته دا او نویج جمعه که نتوانی که ببیت مایی سرینوی تاوانه کاند اگر چی تاوانه بچوک کانیش بی چون یعنی اما اها خوش رویستان امرو لروشگاری امرو منده یعنی کمپیوتر کاتیک ویروس تیده چه یعنی هنده انتی ویروس هیا هنده دجا ویروس هیا اگر چیشتی که سادش به لکمپیتر که دا دای بینی کاملا ویروسی که ساده دا توانی بکجه بلام هندی ویروسی قرص و گران هیا هندی ویروسی زور یعنی آلوز هیا اگر بیتو بچه تنی و کمپیتر که توا او کاتا با او برنامه انتی ویروسانه او دجا ویروسانه شی اگر چی دایشی بنی ناتوانی بی سریتا و ناتوانی بی کجی اول نایو ببا بو لبرو ویروسکا لبرو کشکا قرستر گورتر لوی کشتی که بچوگ لوی کشتی که ساده بتوانی بی سریتا و موضوعی ام حالتش آوای خوش رویستان تو مادم نکو تبیتی تنیو تاوانی گورو یعنی بسببی انجام دانی نویجی که جمعه تا و هتا و جمعه که دا هاتو دا هرچ تاوانه که بچوگ انجام بده او نویج جمعه خوی با خوی اوتوماتیکین دی سره تا و یعنی اگر ایمه پرسیار بکن تاوانی گوره و کچی خوشویستان تاوانی گوره زوره زنان خوالیان رازی به با ایمه انجماردو و نزیکی هفته تانه و تاوانی گوره هیا اوی که زور اتفاقی لسرو و هر وها هیچ پیچوپنای تیدانی ام تاوانی گوره امانه خوش رویستان بشه وازه که صریحی هر اشاره پیدا کین هاول پیدا کردن بو خوا ام تاوانی گوره لزور یک لانسانکانی ام روشگارش لم حالت دا سیرکی فوتاون لم حالت دا داماون لم حالت دا سیرکی شیطان خلطان دونی و توشی هاول پیدا کردن بون بخوای پروردگار بوی هر کسی هاولی بخوای گوره پیدا کرد یعنی محال خوای پروردگار خوی عفوی نکاتو به هیچ شواز یک نای بخشه
هاول پیدا کردن، هاول پیدا کردن لچیا لودا تو پیدوابه کخوا باران دا بارینه شخصی اکی مردوی اکی جتی سر قبرکی قناعت دوی ایج دتوانی باران ببارینه. اما خیالاتا، اما وسوسه شیطانا، اما خو خلطاندنا، یعنی ایم دا چین دلین ولا ایم کاک خود زانین ام مردوا ام قبر ام گورا خوانی و دا صلاتی اوینیه بلام ام پیاوچاک لخوا ما نزیگ دکاتوا دا تو خوا تو خوا بو خاطری او قرآنی که ایم دای خوینین سیر یکی قرآن بکا و سیر یکی صورت زمر بکا قرآش کافرکان و مشتیککان سردمی پیغمبری خواهش علیه صلاة و سلام دیانو ایم دزانین ام بتان خواه اصلی و حقیقینین بلا ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا بلا ایم بوی ایم پرستین عبادت واتا همو بواتا فراوان یکی داوا كردنيج عبادته بو ايما داوان ليكن بو الا ليقربونا الى الله بو او امانا نزيك معنا كان والاخوات تخوا فرقي امقسي ايما اقسي اوانتيا كوابو خوشويستان تو نابي قناعته دوابي مردويك يتر هركس يك هيا لقل احتراماتي زور من بو عبادته خوا فرسيكي چونكم انسان كمرد پيواندي با دنيا ايما ونامينه پیوندی به دنیا و نامینه یعنی چون پیوندیک پیوندی کی اوی که بتوانی شفاعت بو تو بکا یعنی چون شفاعت یعنی او اسا مردو تو اسا مندوی زندویت او بلیت خوایا او عبدت که اسا له دنیا او من تکای بو کم خوایا بون مون چاکی کروا چی او پیوندی نامینه خوشو وسن زندو د توانی دعا بو زندو بکا اما خیالاتا، اما خونو خیالا پیمان وای مردو یک لناو قبر دای و مردو ولا بچی تسل قبر اکی او جلده کلی داوی چاک تکاتوا توز یک چند سات یک لسر گور رکی بخوا چاک تکاتوا مر یک ببسری ببر لسر قبر اکی کپی مشرک دبی ولا خونه کی ببر ریجه چاک تکاتوا پیدوا بید ولا من دالد نابی برو یعنی توز خود حل بسوا با قبرو با کیلو با محاجرو با بابلین یعنی اشتکان یا بو لبرو چاک دبیتوا پر روی کی سوزی بکر بین چاک دبیتوا براسی امان تاوان یکن اگر مسلمانین لخوا ترسین خوا پرستین مسلمان کی تیک در نین مسلمان کی عمیلی کافران و دجمنانی ام دینانین باب جوانی دیراسی ام دینب که امزین ام وضع ویوانی ایتر تو خود برو ام وضع دیراسب که اگر قناعاتت بقصی خلقی کیجنیم برحال شیرک پیدا کردن علم لاینوه و هر و ها لولا نو پیمان وابد برنامه قرآن که اسام قرآن بکل کی دستوری ام وضعو ام روشگاره سردمی پیش کوتن نایه سردمی پیش کوتن پیمان وابد قرآن دعا کوتویتی و العیاذ بالله حکمی پینا که نیوجی دکین و روشوش دگرین و خوشمن به مسلمان دزانین اما پی کافر دبین پیمان وابد قرآن بکل کیم سردم نایه و بکل کیم روشگاره نایه پیمانو آبی برنامه کی تر چاکتر و باشتره یا قیچه که لپیشتره لإسلام بو بره و بردنی جیانی خلق پی کافر دبین کوابو لینی شرک زور زوره بارحال اما شرک یک یک لطاوانه گورکان کشتنی نفس یک ببیهو یک یک لطاوانه گورکان سحر کردن یک یک لطاوانه گورکان بچی بولای ساحر سحر بکی خلقی توشی ناراحتی بکی کیشه دروس کی با خلقی خوشویز لیکتری بکی آفرت یکو نیندهو بتو سحر دکی برحال همو حال حالتانه که بتایبتی جنان لیده ززاند بتایبتی او جنانه لخوانه ترسنده چن سحر کن او حالتی که جنان لیده زانن دشن بولای همو ساحر یکو خوانده دن بده سمو ساحر یکو سحر یک یک لطاوانه گورکان ما بس من چی بولی رده ایما؟ ما بس من او بو هوت من اگر هاتو تو ام نیوجی جمعت کر روشتی بو نیوجی جمعه ما دمد نکو تبیتی تنیو تاوانی گوروا حتا جمعه که تر چی تاوانی بچوک ده بی نیوجی جمعه که تاوانه بچوک کاند بوده سرطه وا هوت من تاوانه گورکانیش ام حالتانن بس رعی بخیرائی ترک کردنی نیوج یعنی کابرا نیوج نکا تاوانی گوره زکات نده تاوانی گوره وارو روشوی من یه رمضان نگری ببیهو ما مستای واللهی بانگ بیش بوا والله بانگ بیش بوا جماعتی بو خلق کردوا والله ما محاجی بوا روشی مانگی رمزانی نگرتوا و هروها ترکی حج دکا حج ناکا دا صلاتی هیا و دولمانی شو پارشی هیا باشا بلام سیرکی ناچی بو حج والله کسی وابو کنایو در چو اوتویتی والله شلا ناوم در نچوایا بخوا کسی وابو اوتویتی والله خو من و ناوم ننسی خو ناوم بیتوا هر و بساده ای چون منجو که خلکو که عادت ای و هر و هاکوره و تو ما بانه ای بنوستم زم چی که چی نوی هاتو تو ولی خو شالله نویش من نهات ایتو ام حجه که دش چی یعنی بو خوانیه عزیدانی دلی دای کوباوک به هر هو بیانه که و بیتاوانی گوره
به هر هو بیانوی که و بید بناوی با اکسالاری و بید امرو مافی مندال و مافی کروکچو حریاتی در برین بمنا و بید مادم ام مندالانا دلی داکو باو کن عاجز بکن بناوی اسلامتی و بید پید و بید تو زور مسلمانی اوان لنیو تاوان دن دلیان عاجز دکی ام عقوق الوالدین ام تعذیب دان و آزار دن دلی داکو باو که تاوانی گوره چونم ابراهیم پیغمبر صلاة و سلامی خواهی لسر بی سیرکی دعا بدوای اوهم عقوبه و عزیتی کدای کباوک باوکی دای خسیان نه اگره به هر حال دریان کلوتی لا ارجمنک رجم دکم ابراهیم بلام ابراهیم فرمی استغفر لک ربی انه کان بی حفیه من خوا ریزم دگری ریزم زور لای خوای پروردگار خوا برحم وبسوز لقلم دا استاشر دوایری بردن بوکم لخوا لروجی قیامت ابراهیم علی الصلاه و السلام او بو طبعا ابراهیم هتا له دنیا بو دوایری بردنی دکر لخوای پروردگار بو باوشی ما بس ماني يعني دايكو باوك چنيك بناوي تاوان باري شو بي نابي من دالكان يعني عزيتيان بدن تو بيدو ابي زور مسلماني اوان لنيو تاوان دان او تال روجي قيامتي جدا اشتا ابراهيم داوا بو باوكي دكا كخوايا ربي ولا تخزيني يوم يبعثون سرشور مكا لروجي قيامت دا عقوبا مدن رحت مكا داي باوكو دايكم بكويتا نيو اغريد وزخوا اما براسي بيتاقتي ابو من باوكم برو جهنم بروا بويا دفرميت پیغمبري خو علي صلوات و سلام خوای پروردگار بر رحم سوزي خو باوچی ابراهيم پیغمبر دخات سر شکلي حيوانات يگيان لبريك دخات سر شکلي كمتياري كو بوشي وازه توري دداته نو جهنم و او كات ابراهيم يعني او ايشو ازاري پيناگ او نار حد نابه لبروي باوچی فريد راوته نو جهنم بو باوچی نه بوشتي کتر يعني او صورته بو چونکم تمو کس یکات یک کس کی دبینی یشدار د بی ازر ور دگری به همو توجبونی ناراحت یکی کو ابو ازردان دلی دای کو باو بهر ناو بیانی او کو بیت تاوانو حقوق والدین چونکم خوای پروردگار درباره دای کو باو د فرمی و ان جاهداک لتشرک بی ما ليس لك بی علم فلا تطعهما اگر هولش ان اداتو کافر بکن اگر هولی اوش یعنی داد تو مشرک بکنه ها همو هولی کن چه همو چرو پر یکن خصبو اگر بو اوی که تو مشرک بکن کافرت بکن خواهی گوره ده فرمه فلا تطعهما بگوی یعنی مکتن ها سید خطب خواهی لی رازی بید ده فرمه لا لا هینی لا لا تفصیل یک دانم آیت داد ده فرمه خواهی گوره ده فرمه تو بجو ان مكه نافرمي ليان بدل بروي ولا دايكو باو كدوتا الين ورا كافر با ورا بيدين با ورا مشرك با ورا خراب كار بدي او ان هولي ولا قلادن توج للرد فعل دا دفرمي نابل نافرمي واضربهما ليان بدا خاي غير فرمي بجو ان مكه بس بجان بالوازيان لبينا بجو ان مكه كوابو تاوانا گورکان امانن اگر یما توش یمانا ببین عبادتیج انجام بدین سیرک عبادتکان ناب نمای سرینوی تاوانا بچوک کان مان مادم تاوانی گورمان کردوا ما یک کیتل تاوانا گورکان قطع صله رحمه هتا صله رحمت بچران دبی عبادت انجام دانکت کفارتی تاوانا بچوک کان دنیا او کسی یک کیتل لو تاوانا زینا کردنا او کسی ک زینا اکا یک کیتل لو تاوانا لواطیا یکی کتر لو توانانه خواردنی سوار ریبایه یکی کتر لو توانه گورکان خواردنی مالی هتیو ظلم کردن لاله هتیو یکی کتر لو توانه گورکان درو کردن بدم خواوا شتیک دلی خواوای فرمو خواوای نفرمو درو کردن بدم پیغمبر و علی صلات و سلام حدیث یک دگیرت و دلی پیغمبری خواوای و دولای قصی پیغمبری جنی علی صلات و سلام بد قناعت شیوای مقصی اونیه كوابو او فرمودانيك ضعيف لا وازبو نمونه فرمودانيك درو او فرمودي پیغمبرني مل فرمودي پیغمبر بل روايت كراوه او تيك نقل كراوه اما اوايه پاشان يكي كتير لتاوانا گوركان را كردن لغزادا پشتال كردن يكي كتير لتاوانا گوركان غش كردن امام لرعيتك و ظلم كردن امام دا صلاة دارو مسؤول برپرس لرعيتك اما تاواني گوريا ام امام ظلم بكال رعيتك اي خوي طبعا امامي مسلمانان او اماميك فيشواي مسلمانان او خوي ديندار او مسلمانا كظلم دكات هاواني قوري كردوا اجينا كس يكد صلاة دارو برپرسي خلقه و بره و بري كاري خلقه ايماني هر اصلا بخوانية قناعتي هر ببرنامه اسلامي اصلا اما ظلم امام كان ما مصايان اما حساب دكان لا ضمن لنطاق للرزبان دي امام مسلمان كانوا لفيشوا مسلمان كان دا او خواي قورا اصلا محاسبه لسر كفر دكا خواي قورا اصلا محاسبه لسر بيدين يكي دكا محاسبه لسر او دكا لغير برنامه خواي برنامه كتري هاوردو بو خلق ديو بيادير كام برحال تاوانا قورا كان امانا زورن خوشوستان
تاوانه گورکان چیا خو بزلزانینه تاوانه گورکان خواردنوی عرقه تاوانه گورکان شهادتی درویا تاوانه گورکان قماره تاوانه گورکان بهتان کردنه بو افرتی دامن پاک و پیاوی دامن پاک تاوانه گورکان دزی کردنه لغنیمت تاوانه گورکان دزی کردنه لمالی خلکی تاوانه گورکان قطع الطریقه رگبرینه تاوانه گورکان سین خواردنی درویا تاوانه گورکان ظلم کردنه تاوانه گورکان خواردنی مالی حرام یعنی کبرا مقصدینی له هر یک مالی حرامی بوده تاوانه خوارد گورکان چیه ورگرتنی رشوه تاوانه گورکان خوشوبهندنی پیوانه به افرتان و افرتان به پیوان تاوانه گورکان دور به لری او ک پیغمبر خو به اوته اوت یتی بو امج دلین د یوت و اتک گوادیتیه کبرا یعنی سیده کی درگاهی خصو د سر پشتو خو فرمو فرمو ک علوی پیاو انیرته جور وجبه وجبه بوک چی بو جنی بو ک سوکاری اگای لیتی که سوگاره که بد روشت یکاو بیدنگه و هر وحا تاوانه گورکان ریا کردنه تاوانه گورکان خیانت کردنه تاوانه گورکان درو کردنه به قدری خوای پروردگار تاوانه گورکان قصه هینانو بردنه اولا بین جنان ده زیاتر زور باوه تاوانه گورکان نعلت کردنه لخلق تاوانه گورکان یعنی برازانینی کاهین و نجومگر و سحربازه تاوانه گورکان درچونی افرتان لفرمانی پیاوکانیان تاوانه گورکان یخدارنین و لخودانی کاتی تعزیه و شینو و ویلا کردنه تاوانه گورکان عزیدانی دلی دراوسیه تاوانه گورکان عزیدانی مسلمانان و جویندانه و مسلمانان تاوانه گورکان لبر کردنی لدس کردنی آلتونو او حالتانه بو پیوان تاوانه گورکان سربرینی حیوانی که بو غیری خواه پروردگار تاوانه گورکان خیانت کردنه لکیشانه و پیوانه دا تاوانه گورکان یکی که لتاوانه گورکان تو او یک لکانی لروبار لسرچاوی که حتی ناتوی خلق یکی تر اسفاده لبکاتو دیگریتا ولا خلقی تاوانه گورکان عزیدانی دوستکانی خواه پروردگاره تاوانه گورکان یعنی زورن خوشویستان بویا یعنی هر کس یک ام تاوانان انجام بده هر جور عبادتی کهش انجام بده خوای پروردگار انجام ده انی عبادت تکانی بو ناکه تمایی سرین وی تاوانه کانی که ابو با اگدار بین ایما کات یک یعنی نیج عبادت تکان انجام دادین کات یک ام عبادتان تاوانه کان من بوده سرین و که نکو تی بیتین یعنی تاوانی گوره و بار حال خوای پروردگار هدایت من بده خوای پروردگار لتاوانکان من خوش به خوای پروردگار به دور من بخاد لو تکارانی کوا حرام و خراپ و دبیت مای عاجز کردنی خوای پروردگار اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حمد وسنا وشكري بردوام بوبر وردقاري بدا صلاة خاون رحمه سوز بزي درود وصلاوات ورحمت بوسر جياني باكي ما مصطاي بشريت محمدی سرور و ریپی شاندر من در ابرین سلاو لئیوی بی سرانی خوشویستیش که همیشه گو بیستی ام برنامین دعای خیرتان بو اکین خوای گورا لسر بازی پاکی اسلام بتان جینی و بختوری دنیا و قیامت بن روسور و سرفراز بن روتان سپی بی لروجی محشرا لو روجي كه خواي پروردگار د موچاو دي زو ناشرين كان وك قطران لئكا رجدا گرساون و بودو زخيش ايان نيريت للا ينفريش تکان يوا كفرمان يان پيكات بيان گرنو بيان بن بودو زخ چون كشايسته يو عذابو سزاين لبرا ولا دنيا دا اهل ايمان نبونو قالطيان با اسلامتي و با قرآن و با رباز حق هات بله خوش بستکانم اگر تماشای جياني پیغمبران بكي سلام الله عليهم بوشي ويا كقرآن باسي اكات هموي پر لئيش و آزار بوا دجايتيان كراو و پيلان و فروفيلنا حزان بردوام بوا زور با دل رقی بران بریان وستاون آزاریان داون هندگ لپیغمبران شهید کراون وک پیغمبر یحیا سریان بری پیغمبر زکریا سلامی خوالو دو پیغمبر بی بمشار کردیان بدولتو ابراهیم من جنیقیان بو تاو داو آگریان بو حل گرسان دو فریان دای ناویو جلو پوشاکیان لبر لابرت نوح اواندلیان ادا و اواندار سزایان ادا بهوش اکوت پاشان که هوش اهوشی اهاتوا اهاتوا ناو گلکی وی فرمو بترسن لخوای پروردگارو تنها خواب پرستن من نیر راون بو اوی ایوا بتان ترسینم لعذابی خوا نسزای خوا و با اگاتان بین مول بندایتی بو خوا هیچ پرستراوگ نی غیری الله نبه یو شوینی چی کوتون که چی هر گویان تینه داو گویان تینه داو تا دواجار خوای گوره به توفان لناوی بردن کافرو بی باوران هر جاری بشیوازیک آزاری پیغمبرانیان داو سلام الله علیهم اناو همو پیغمبرانا که هل بجیر داو اناو همو یانا و خوشویستی خوای گوره سلامی خوال سریان بی سلامی خوار سر پیغمبری خوش من بی اویج محمدی سرورا کافرکان پیانا و تو سحر بازو دروزنی و قال الكافرون هذا ساحر كذاب خویان دروزنو خویان رسوابون ابن اسحاق فرمو دیگه هنه علی ولید روشک هادو تی بابلین سحر بازا و تارکی هنوا کرو باوگ لیگ اکا برا لبرا اکا جن لمر دکات بعد جیب وستین اولاو عتبه ود اوی کپیتی سرکی شیرین و بردار والله زور گفتاره کی جوان ورن باب رویم شونی بکوین هر او راسکات یعنو تویشی شید کردو تویشی هل خلطان دو وگم رونا حزان یک دجی اسلام وستن گالتا با قرآن کن هر رجیو عميل بكري جيراون لقل جولكو قاورا كان دسيان تيكلاو كردوا جارك سكايتي بقرآنكا جارك سكايتي ببيغمبركا صلى الله عليه وسلم جارك بإسلام لن رجعيو كونا فرستي جارك إسلام بدي وزمنا وبن بالعمام دينا آيني آشتي وآرامي والسلام وهي أمنية أم دينا باكا لا اخوا و هاتو و هیچ نارکی که تیانیه برنامه که گشگیره با او خلکا هر کسی شوینی بکوه شید نابه او شیدو او عقلی نیو او دور را و کوال اسلام دوره
اوی که پیغمبری ناسیبه و شوینی کوتبه هرگیز خفتبار نیا هرگیز قلق روی تیه ناکد چون که ازانه او جیانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به یمی ناسان دوا ابی وگ غریب یکتیایا بجین ام دنیای فانی و ابریتوا اوانه که سربرزیت یا بدست اهینن تنها ایماندارانن تنها لخواترسانن پیغمبر بوهات صلی الله علیه و سلم کردل سوزی باوکی بیو خوشی بوید نه کرل باوک بکات برادل سوزی براکی بیو پشتیوانی بی جن لگل میدکی دا بر رفتاری جوان معمل بکاو خوشی بیو ریزی بی بگریو خیانتی زوجی لی نکا میدیش به همان شیو جنکی خوش بیو ریزی لی بگریو چاول در نبی بو آفرتی خلکی پیغمبر بوهات لوشت جوانه کان ناو کو ملګه دا تواو بکا این وت هل وفدیگه هاتم مکه دخین تان بینوریابن او کابرایا سرتان لینه شیوینید هل تان نخلط یعنی او ادعا کالی همو ام خوایا ندرون تنها خوایا که لآسمانا او اغیت من هاتوم خواه روانی کردوم بومتا پیغمبر مجدتان پی ادم ببهشتی که الی ایما نمان دیوه بدو زخه که من ترسینه که ایمه نمان دیو گالته من لیدیو یوش بروای پی نکن سید او دو رایو سلیر شواوی خوریش دی کوتبو ام روشلم چرخی بستوی که کمال اگهن گالته ان بغیبیاتو دو روشید که لقبر و هاتو و که لقیامت و هاتو و بهشت و جهنمی چی زینو بونوی چی خواهی گوره زینو منکاتو هر چون یمی دروز کردوا آسانیش از اینو من کاتوا لو خوالوا بین دروا خوی فرمویتی هر واب هوان تدروسم نکردون اف حسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الینا لا ترجعون اوا یو حسابکن که هر واخوای گوره با عبث و گالت دروسی کردونو ایتر ناگرین و بولای خواه سبینی لپرسین و محاسبتان ناکرید لگلس کردوا کانی دنیا که کردوتانا سيركا پیغمبرك صلى الله عليه وسلم خواب الرحمة هناي لناو قليكي نزانو نفامو بتفرستا هالكوت بولاس كردوا كاني دنياكا كردوتانا سيركا پیغمبرك صلى الله عليه وسلم خواب الرحمة هناي لناو

0: برزان و خوشویستان استر جوی دگرین لختم روزانه قرآنی پیروز بدنجی شیخ سعد الغامدی
1: اعوذ بالله من الشیطان

0: بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استهاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیا لکردستان
1: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خوشویستان و برزن لیره ده هاتینا کوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کان من بزمانی عربی.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بردوام مردن يتا برشامشتكي ترسناكا بيزار كرا مروف ايوه او كاتل بير خوي بريتوا ونا ايوه كس او بابتا بكاتوا بوشي چاوريكا پیژوی لام به چون که ناتو ایجوی لشته به کباسی مردنکات مالتم به بوچون سباره به مردن بگورم چی او توی تیشتکی بیزار کره؟ لوچه پیم بلی ازانم باسی کسی که خواه پرستو چاککاره که ایتکه نعمتو خیری بوهه و بلا من نخواه پرستی که باشم نزانم بویه ترسم بویه حزناکم جملم شتانه بی بیرمتید آرام با گرانتی نیه مروف خواه پرست بید و جو ریال بید تنانت خواه پرستانش گرانتی به هشتیان نیه من باسی اول بناکم من قصد بوکم سبارت بسرتای با یکتر گیشتنی خوشویسترین کس لجیانتا تو بدری جای جیانت خواه کت خوشوی کند بینی و جوشت لدنگی نبوا استا سرتا گشتی با یک گیشتنا چونم کاتت خوش ناوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید هر کسی حز بکات بگات دیداری خدا خداش حز کات بگات دیداری بیگومان دل خوش بین به مردن کاتیت لبروی ام جیانی که دریش جیاوین بیستو معنی سبارت به خدا و بخشندهی و مهربانی خوشویستی استکاتی و هاتو مهربانی ببینین که داده باره تسر من و خدا فرمان من پی کات که گمانی باش و مهربانی پی برین افرمید من لگل گمانی بنده کم دام چون پی خوش گمان بره امش گمان من وایه الله چند شیرین او کاتا بله کاتی مردن زور خوشه اگونجه هیلاک بین لروی جسته و بلام روح لو پری خوش بختیه یا ایتو هل نفس المطمئن ارجعی بگره تو لای که؟ بگره تو لای خواه کلید رازیه من استا گیشتون با دیداری خوشویست ایشه لزانهان اله باوردار لنو خوشکانی بهشت هاتو چو اکات هشتا مجده فرشته مردنی لبیر نچو بر روح درشونی یادگاریه امامی مالک لسر مرگ دابو که برای او خوشیاتو کاتی خوشیاتو ایوت او هاو کاری اکرین بر رحمتی خواه برشوه یک بخیالشتانه ناتو بلا میشه اله من اترسم لتاوانکان و کمو کوریکانم بوی اترسم لکاتی مردن دی آسانه چاره سرکت بیرخمو

بریار بات او باب کیله کم کوریا کانت آو مجدد لبه همو تاوان کانت کاتر سایلی اگورد با چاکا کشانازی پیوکی لروجی دوائی ده با ما کاتی وفاتت ابیت خوشترین کاتکانی جیانت ولا مردنو لحیش تیگ ناترسی سپاس بخوا به امید مبل رحمتی خوا آرام با آرام با هر سال همو تاوان کانت خوش بی چون که پروردگار زور لو بخشنده تره خوای گورا فرمید ایو بندانی که زیاد روی تان لخوتان کردوا به هیوا مبل لبخشنده ای خوا خدا لسر جم تاوان کانتان خوش بی چون که او بخشنده و مهربانه تیبینید نکرد و خواه دل خوش تکات هر کاتی چی تا مالا بولای کسو کارت؟ یان کاتی چی بولای هاو ریو هاو کارکانت لدنیا دا؟ و پیش بینی اکید که دل خوش تکات همو کاتی چی بولای کسو کارت لدنیا یا؟ بلام کاتی چی بولای او دل خوشت ناکا؟ نا والله او گمان من نیه با او بلکو گمانم وای با پروردگارم که خوشتین روشم او روشه که با دیدار یکم اوش لرزی خویتی اگر نایم شیانی او نین بلام او گمانی ایمه بو بو او تاوانانی کل نیوان ایمو پروردگار دابو توبهش راستخینه وک اوی نما کرد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید او کسی توبه اکال تاوان وک او کسی که تاوانی نبید ایتر چی تیوی لوزیاتر برای برزم خوشکی برزم ام بابت او همو بی امیدی نوید براست ما کاتل دنیا جوزرین و با قیامت زور جاواز لوی پیش بینی اکین و اگر مروف دوی همو امانه سور بو لسر تاوان که زیانی پیگهینه لدنیا دا او با سرسام نبید کاتی امشت جوانانه روین لکاتی مردنه اگر مروف درک بروینید هر گیز گلو هنجوی ندوریته و پروردگار من داد پروره دعوی زور من لی نکه زور زولی من راضیه بید با کم یک راضیه بید لگلوی شانی اوی که همو تمن من لخزمتی دابین و زیادتریش بلام او با کمی کش رازیه برازه سبحانه او بر یاری لدل مانه این قبره کمان لچالشی گلو عکات بخشیگ لباخکانی بهشت او قبره تاری که ابی بباخ وبزانه مروف لدو برده لمردنه یعن اوی همو تاوانکانی سری و تو پیش مردن وک اوی امره دوی حج و عمره یعن دوی چاکی زور که تاوانکانی سری و تو یان وک اوی همو شوه توبه کردو و هیست توانشی نماوه اما باری یکمه. اما انا لکاتی وفات کردن یانا فریشتکان داده بزن سری. پی الین ما ترسا و دلتنگ مبا مجدد لیبه باو بهشتی بلین تان پیدراو. او بنده لو پاری دلخوشیه کر روحی درچیت. لکاتی که کسوکاری اگرین بو جیابو نوی. ایوید بزوترین کاد لکسوکاری جیابتو لتاو او مجدانی کل فریشتکانی بیستوه. ایویت بچیت او بهشتی که خونی پیوا بینی او بهشتی تحسن نی بینی و لدائی که بی اینوی آدم و خلکان لدورت پی اکنن لخوشیا کارب که لخوت کاتی گریان لروجی وفاتا پیب کنی و دلخوش بید منوان آزانم که کس بیری لسر انجامی چاکی نکرد بیتو سر انجامی باش آواتی همو خلکا اگر مروف جوی لچی روشک بید یان سیری بکات با تلویزیون زور دلتنگ بید اگر کتایکی نخوش بید. ای چون دلتنگ نبید کاتی چی روحی جیانی خوی کتایکی خوش نبید. باشه چون بزنی سر انجامان باشه؟ چه نشانه یکی با اوه؟ یعن هندشان رویات یا خود هر همویان. بلام روندانی نشانه خرابی مروف نیه. بلکو منه چه نشانه کندر یه خط خوانکی سر انجامی چاکه. نشانه یکم بمرید و نوچوانی عرقی پیو بید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید مردنی باوردار با عرقی نوچوانه. نشانه دوم بمرید لشوی هینی یان روژی هینی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید هر مسلمانک لروژی هینی یا خود شوی هینی بمرید الا خواهی پارزد لاغری گور. نشانه سیم زور شیرینه و تینی شهادت پیش مردن اما نشانه سیمه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید هر کسی دعوتی لدنیا دا لا اله الا الله بیت اشیت بهشتو. نشانی شوارم او یک شهید بیت. شهید تنها و نیک لجنگ دا بیت لپیناوی خواه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی بسوتی یا خود بخنچه یان با تاعون یان با ازاری سک بمره یان با برگری کردن لمالو کسوکاری خوی او شهیده. نشانی پینجم مردن لسر خواه پرستی. بشیو یک بیک جانی درس لکاتی نوش کردن یان دز نوش بگری یان بر روجو بی یاب چه بو درس کی دینی یا هر شتی کلم جوره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید اگر ویستی خدا به بنده کی چاک بیت پاش شکاته و پیژوی بمری او تیان چی بنده پاک کاته و
فرموی کاری چی چاک که عبیت خولیای تاکو لسری دمره. لوانه چی بله؟ من باواتم بسر انجامی باش بمرم. بلان بدست خوم نیم کارانا. چی بکم لدنیا دا تا سر انجامی کی باش بدست بینم؟ ولام؟ سر انجامی چاک دعوی دوشتد لیکات. یکمیان گمانت باش به با پروردگارت. دومیان باش انجام دانی عبادت کانت. گمان باش بردن با پروردگار اوه برو دوابه که ریز لیه گرید. ولید خوش بی و گمان دوابه رحمه پیکا. سر انجامشی باش دیاته. خدا ایویت عمل دلتا ببینید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید با کز لیو نمری حتی گمانی با خدا باش نبید. الله اکبر. دوام کاد گینه تا سر انجامی باش باش کار کردنه. با کورتی واتا او کاری که لسری اجید لسری امرید. اگر همو جانت با کوکرنوی پاره یا او کوتایکی لسر کوکرنوی مالا بیت. اگر همو جانت لطاوانا بیت هر بو شویه بیت لسر انجامی شه. بلام اگر هموش تیگ لدنیا دا حقی خوید پیا لکسو کارو کار کردنو منال امانش هر عبادته. ولکارکه تام بست بو رزامدی خدا بدست بینی او لسر او امرید کبی جیاوی. و بزانه اگر مروف بسر انجامی خراب و بمرید و اگر بمرید تاوانی لسر ما به او بندلم کاته مستحق بسزا. بلام هشتا عملی که تیر ماو. سی درفتی ماو که لبرزخ ده اتوانه بکاری بینه تاکو رزگاری به. باسی درفتی یکم تان بوکم بلام. لبرنامی ده اتو ده انشاءالله چهارمان.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا
1: هر کسی کاتی بیانی کرده و اما بله که آیاتی کرسیا او حتا ایواری لیداده لجنکان پارز راو دبید و هر کسی کاتی ایواری بسردهات بخوینه او حتا بیانی دکاتوا پارز راو دبید لیانه.

0: اخوان بسک الله تا کو تنیا خوای چی دی زګلا او نیا پشت با او د بستم اخوایا پروردگاری تخت و عرش گورو بالایا هر کس کاتی بیان ایواری لیدات حوت جاران او بلید او خوای گور لکارو باری دنیا و دوا روژی که پیوی سرقالا خمید اخواتو رزگاری دکات
1: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله

پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی هر کس یک لکاتی بیان و ایواری لیدادید سه جاران امسه سوره بخوینه او در باره همشتی چی بسا

خوایا تو پروردگاری منی جگره تو هیچ خوایا چی شایسته پرستن نیا تو من ترس کردو و جیانت پیداوم من بنده توم لسر او بلینو پیمانم که پیم داوی با پیتوانا نانش جینم خوایا خون با تو دو پارزم لو زیانو خراپانه که من انزامم داون داندنیم بچاک کانت کل سر منت کردون و داندنیم بگونه کانمو لیان پشیمانم دکوات لیم خوش با چون که زیگل تو کس دستالاتی لی خوش بونی نیه لگونه تاوانه کان هر کسی کاتی ایواری بسردهات اموشانه بله برو یقینشی به به اگر لم شود ابمره او دستی تبهش دیوا و هر کسی چیش کاتی بیانی کرده و بیان لید او اگر لو رو جد ابمره او دستی تبهش دیوا

خواه من لدنیا و لتو آروش دعوای خیر و خوشی و چاکه و ساغ و سلامتی و لیبردن و بخشین دکم خواه با دین و دنیا و ثروت و سامان و خانواده کم دعوای خیر و خوشی و ساغ و سلامتی دکم خواه عیب و عارکم دا پوشا خواه لترس و لرز و توقین بم پاریزا خواه لو بم پاریزا کل نیوان دستم دای و دیارا لوی که لدعا و موو نا دیارا لوی که لدست راستو لپیش و ما لوی که لچپو لدعا و ما لوی که لسرو مو بسرم دازالا خواه بگوریو دی صلاتی تو خوم لو دا پارزم که لجیر و بنهینی رشکوش بکریمو فیلو ستمم لی بکریت.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: أي خواي بنهان وآشكرايا كان درسكاري أرزو آسمانا كان پروردگار و پاشای همشتی چیل بونوار شایدی دادم کسی گلتو هیچ خواهیچی بحق نیا بنا با تو دگرم لخرابی دلو درونم ولزیان و خرابی شیطانی بتفرو حاول دانانی و خوم دا پارزم لوی که بخوم هیچ گناه و تاوانی که لخوم بآلینم یعن بی بمسر هیچ مسلمانی که تیوی بگلینم.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أي خواي حميشة زين دورا قريبو نور بنادب بالرحمة داواي فرياخ وازير ليدكم خواي همو كارباركان جان مريك بخا خواي أبو تاودرو كان يتشيش و برجیانی چیش شتیکم لسر مکه بارو دردو بلا بقد ساوترو کانی چیش نم دیت دست نفسی خوم چون که نفسم به هیلاکم دبات.

0: محمده.
1: خوایا درود و صلاوات نیره بو سر پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی هر کس بیانو ایوارنده صلواتم نسلی بدات اول روز دعای شفاعتم فریاده کوي.
0: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: هیچ خواهیک نزگه لالله تاکو تنیایا هیچ شریکو هاوری چینیا همو ملکو ده صلاة و سباس استایش هربو اوا و او بسر هموش دیگ ده بتوانایا او ذکر بیانو ایواران ده زارانده گدرید.
0: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان
1: الله پاچو بگردی بو خوایا سپاس استایش بو او خوایا هر کسی کاتی بیانو ایواری بسر دهات صد زاران او ذکر بله سبحان الله وبحمده اول روز قیامت ده کس شته چی چاکتری لو کسی لکل خویدانه هیناوا مگر یچه اوی گوتی بید یعنیش لوی زیادری گوتی بید. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: خواند.
1: بیسرانی بر رزو خوشویست، استش کاتی دوباره بونوی برنامکانی روژا با امیدی سود لیور گرتن. ایر دنجی اسلاما، دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشيستان وعزيزان دنج اسلام وبرنامج صداي جماور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال وشادمان لالقيتي دي كي برنامج صداي جماور بخزمتان شادة بينوا بأوي تيشكيكو آماجيكو كينا بابد جليكا براستي أمروكا مشكي زوربي زوری مسلمانانی براستی مشغول کردوه که براستی حق خوشیتی جگه خویتی مسلمان لم سردمه دا خمی بخوا باوردی و ببلغی شرعی و روم کردنوه یک بدین لسر ام بابتا چون که بسیاری که زور گرینگ دور جندره که آیا حجاب شرعی آفرتی مسلمان چیه و او کسانی که و دجایتی دکن لبرچی دجایتی دکن شتی که اونده خطرناک و ترسناک که دجایتی دکن که دبینین بریاری وادرچو لولاتی که وکو آذربایجان قدغی او کسانی کردو و حجاب دا پوشه نابی بچه تا قطاب خانش خواهی گورا بسبره اما طولکی زور به ایشو به زبره دلنیا بن لوی خوای پروردگار لسر هر بریاری کدری کرد و هر کس یک دجاتی بریاری خوای پروردگار که خوای پروردگار شدید العقاب لوی خوشیستان حجاب شرعی و همو او کار شرعیانی که خوای پروردگار فرمانی در کرد و که ایما که هلگری بیرو باور اسلامینو لجير فرماني خواه پیغمبر كيدا صلى الله عليه وسلم خواه خواه من دا پرستين نابه بچوك ترين شد دجاعتي فرمانكاني خواه پروردگار كين بكردين و نكردين يو يان با پیچواني او بجولين و چونك يمن لسر معنى اطاعي خواه پیغمبر كي صلى الله عليه وسلم جورالو ملکسي خواه پیغمبر كي صلى الله عليه وسلم لا بنما بنما سرچیکانی ام دینی ایمه لبنما سرچیکانی بیرو باور دینی ایمه ایمه بنمونه حجاب باز دکین امرو انشاءالله بو خوشکان و دایکان من حجاب شرعی که براستی او پوشاکه که افرتی مسلمان دوای بالغونی ده بید لبریب که لبردم پیاوی که نامحرم ده اویش ده بید چند مرجی که تیده بید که مرجی زوره براستی هند یک مرجی تیده یا یک لو مرجانه ده بید همو جسته ده بید پوشید جیگل ده مچاوی و دستکانی لسر قولی زور بی زانایان و هند یک زانه دلن ده بید ده مچاویش ده بید پوشید چون که خوای پروردگار فرمانی کردوه با لبر کردنی خیمار خیمار او پوشاکه که لسر و تاوکو خوار اجنو یعنی وکو خوار ناوک با یک پارچه دا پشتراون نک او نقابه استان ناو یعنی لناو نقاب که پارچه که تنها چاوی بدیاره ویا یعنی تنها دمو چاوی شرده تو ایدی جسته ایدی که حج نا بلکو بگره او بوجوانیشا بگره او فیدنشی لده که بتوا اما او جور خیماره نیه که خوای پروردگار فرمانی پیا کردو اما عادتی که عربه هیچ بلگه لسر ام جوره بگورن که او قصه دکین برام هیچ بلگه اگل سر اوانیه که و امجوره نقابه که استاب وکو مودیل خلق اگ دی پوشه نحسبه هم کذالک لوانه یا اوان بوشه وازه تیه نگیشت بیتن لوانه هنده کس او جوره نقابهش لبردکا اجرو پاداشتی شور بگره توا برام امجوره یان وکو زانه یان که باسیان کردو لروی زانستی شرعیه و هیچ بلگه که شرعی و زانستی لسر نیه برام خواهی گوره باسی خیماری کردو یک پارچه لسر و وکو چفیه که او چفیانه که او رفتانه نویجی پیوده کن لسر و تا وکو خوار کمریان خوار اجنو به یک پارچه دای بپاشه او پیده اوتره نقاب و حجاب و خیماری شرعی که دموچاویشان داده پوشه بلام اگر یه چک دستو دموچاویشی دانه پوشه درسته که بندر نبه رنگاور نبه تنگ نبه او مرجانه که استاب باسی دکن انشاءالله مرجی شرعی لیه بیتا جه گرینیه چه رنجیه که گرینیه چه قماشه که گرینیه چه مارکه که
و هر وها خالی کی دیگه دوای اوی هم جسته دار بپوشه دبیت تنگ نبیت چونکه اگر تنگ بیه جسته پیو دیار دبیت نبیه جسته لیو دیار بیت و هر وها تسق نبیت قبری جسته دیاری نکه و هر وها خالی چوارم نبی بون خوش به سنن جی پیوان راب کشه راست افراد دبی بونی خوش لخوی بده درست بونی خوش لخوی بده با مال و با پیوکی بلام با او نبی بونی خوش لخوی بده بونی شازو بونی سرنج را چشتا و کو سرنج جی پیوان راب کشه با او مبسته به حرامه بلام یکیک بون لخودان سنته بلام یکیک بون لخوی بده لخوشکان لافرتان بس با اوی سرنج جی پیوان راب کشه بو کالج دروا بو دوام دروا بو شوینک دروا بو بازار دروا او بو نه به کار دینه ک سرنجی پیوان را د کی شی او یان حرامه بلان بون الاخودان شتی کی درسته او شرعیه او بقرا سنتی پیغمبري خوایا صلی الله علیه و سلم وارو هم پوشا چی پیوان نبی ول پوشا چی کافران نشه ل پیوان آینی کافرکان بو نمونه قشکان جور جلیگ لبرده کن وکو او جلی استا پیده و تری حجابی افرتان آوایا لای خواره وی زور برینا لسر و تا خواره و لروی پیش وی لوانه زنجیر بیان قپاد بی اویش و کلاوی چیشی هیا کلاوی که دو گرینجی پیوی دو خیتی پیوی خیتکانی گرینجان پیوی اما نابی بو افرت اما جلی کافرانه تقلیدی جلی قشکان کراوتو جلی مسیحی کان کراوتو نصارا کان و هر وها نابه پوشاکه که با پوشاکی پیوان چه چون که لعنتی خواهی پروردگاری لسر او کسی که متشبیهات من الرجال بی نساء و من النساء بی الرجال اوانی خواهی انده چوینن لآفرتان با پیوان و لپیوانیش با آفرتان جلکانیان جلی هاو بشته هندی کس دبینی لدوره و نازانی سیری جلکی بکی نازانی او پیاویان آفرتا تنها لی نزیگ بیتا و رخصاری ببینی او جلوانی با درون ببیتا و هندی کسی هاشا لمقامی براستی خوشکان و برایانی برزبان هندی کسی رخصاری شیده بینی هشتا لید معلوم نابی اما پیاویان آفرتا اما کوریان کچا تنها دبی فحسی چی دقیق تری شی بابکی خالی چی دیکا پوشا چی شرعی براستی پوشا چی حزابی شرعی اوی کوا نابه بو نوبانگو خوال کشان بیت پوشا چی نوبانگو خوال کشان نابه تا حجاب نابه بو مسلمان نابه بو آفرتی بحیا و حشمت بو اول بریکا تا پیبلن و حجابا بداخوا خلکانه کن جورگ لجلکان دا پوشن که جلی زور بناو بانگن زور به با قبریقن چن مسقال زیر ریتی دا بکار هاتو لجلکا لدرس کردنی جلو برگکا اول بردکا تاوکو نو بانگی درکا بلگکانی واجبونی شرعیتی حجابی آفرد لقرآنی پیروز دا خوای پروردگار كذا فرميت بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم بورن خوا يقول فرمي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن خوا يبرور ديار لسورة أحزاب لهاتي بنجاونا دا فرمي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم بلي بخيزانا كانتو بكشا كانتو بجناني باوردارار با جلباب كانيان بسر خوايا دابدن جلباب تيا جلباب ام آتك فرماني چي خواي پروردگارا راستو خو خواي پروردگار بو همو جناني ايماندار بو همو آفرتاني ايمانداري ناردوا نكتنها خزانكاني پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم راستا خطابك لقل پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم بلان فرمانكا بو تواوي آفرتيكا كمسلمان به و جلبابش او پارچه يكوا سرو سنگو اوانه بیا که و داده پوشه و یک پرچه تنها ده مچاو رخصاری تیده لیو دیاره والله اعلم و خواهی پروردگار لآیتی دیگه داده فرمه لصورت النور لآیتی سی و یک داده فرمه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جیوبهن و خواهی پروردگار ده فرمه جوانی خواهن درخنه جگلوی که دیاره او کسی ولا یبدین زینتهن اگر یک جوانی خوی در بخه پناه بخوای پروردگار او شرعینی بوی الا جگلوی که دیاره و بالش که کانیان بدن بسر سنگو گردنیان ده جوانی افراد ولا یبدین زینتهن نابه در بکوه نابه جا با
تنکی جلکه به با قباری جلکه به با قباری لاشی به در بچه او درست نیو جوانی افراد اگر در بچه شرعینی او حجاب نابیت حجابی کی شرعی ابن عباس رضا و رحمتی خوایل به دفرمیم با وزلا خموری هنم او سر پوشه کسر و سینگ داده پوشه خمارکه خوي يقول الآتي كذي كلا أحزاب لسورة الأحزاب هذا فرمى وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى لما لكان خوتن دانشن وخود رخستني سردمي نفامي سرتاي يكم خوتن درمخن تبرج وتاي أويا بمعنى أودي كأفراد يعني خوي بوبياوي نامحرم دربخة بل كان يواجبون حجاب يكجار زورن هندي كيشان لسر سنة پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم وفرمايش تکان پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم بعض ذاكين كا يش اقلوانا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم دفرم الصينفان من أهل النار لم أرهما پیغمبری خواه فرمي صلى الله عليه وسلم دوچين لأهل آقرن من نمبينيون دو مجموعة دو پولهن لأهل آقرهن بلام من نبينيون أفرمي ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها إمامي مسلم رواية فرمدي رواية كردوا دفرمي أفرتانيا كن جليان لبرة بلام لهمان كاداروتا أو اندجل كان لواني تنقبه أو اندجل كان لواني تسقبه وكوابه رودبه يعني أو اندك كردبه يعني هندي لا شيء بدرو بيو هندي هيشي تابوش رابي وهروا بلارو لنجو درون ناش نباش تبوني بهاش تجناكن فنا بخوي يورا زانان كدلن مائلات اكاسيات عاريات واتا جلي تنك يان تسك لبرده كان كلا رو شرع وقروت وايا لفرمودكي اسماء دا اسماء كشي امامي ابو بكر رضا ورحمتي خوي لبي كاتي كبجلي كي تنك هات لاي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم روي وجره سيري نكر فرمو يا أسماء إن المرأة إذا بلغت الحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا بيغمبر صلى الله عليه وسلم بي فرمو أسماء أقر آفرتي كوتا بالغبون كوتا خوين بينين بوي باش نيا بوي درست نيا جيجا اماجه بودمو بودمو دموچاو دستي كر پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي جيجا لونده ولونده بياو بيبينه خلق بيبينه اجماعي زانان لسر اويا همو زانان يعني اسلام لسر هر چوار مذهبكو لسر جام سر ده مكاني استاو كون ده يعني معاصرو قديم ده همو يان كوكن لسر اويا حجاب واجب براسي لسر واجبوني حجاب همو يان كوكن و نه پشتیش نه حجاب کردنیش هموش یعنی لسر او کوکن که حرام توانی نه پشتی توانی حجاب نکردن براستی یک جار گوره سر پیچی کردنی فرمانی خواه پیغمبر که صلی الله علیه و سلم و اما خوی گوره ترین توانه خوی گوره همو لایک من پناه بده سزای هوکاری او یکوا سزای آگری جهنم بدری او کسا پناه بخوای گوره کلا فرمولکی پیشتر باس ما کرد سین فانی من اهل النار و هروها بلاو بونوی فاحشه و گناح و تاوانا که خوای گوره ده فرمه ان الذین يحبون ان تشیع الفاحشه في الذین آمنوا لهم عذاب علیم لسورة النور لآیت 19 ده خوای گوره ده فرمه او کسانی کوا دعنوی فاحشه بلاو بیتا و خراب کاری بلاو بیتا و لسر زوی لناو مسلمانانش لهم عذاب أليم أو أنا عذابي كي زور بإيش تاور عندك كجهنم بنا بخواي برور ديار جا براستي هر كسيك خوي لو تاوانانا نپارزي تاوانيك انجام بدا لو تاوانانا هر پياوكيش خوي بونا جيري سيري آفرتيوكا لو آفرتانا كوا سرنجی را چشاو حجابی نکردوا براستی توانی ام سیر کردنی ام پیاواش دا که بیتا سر افرتکا و ده حکار بو نمانی شر محیا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی الحیاء کلو خیر حیاء هر هموی خیره
هوکار زورن بو اوی که خلق ناپوشته بی هوکار زورن بو اوی خوشکان و دایکان من حجاب کانیان فرابدن و حجاب کانیان لبرب کنوا هندیک هوکارن تایبتن بخودی کسکان بخودی خوشکان و دایکان و کچکان من خویان هندیک هوکارشن درکین او هوکارانی که وات تایبتن با خویان براستی لاوازی ایمانا یان اوتانه ایمان کزی و ایمان لاوازیه لاوازی ایمانی خویتی حجاب ناپوشه یعنی وطانه نازانی حکمی شرعی بو او آفرت دبی حجاب بپوشه یعنی بدوا کوتینی مودیلاتا چاولا روش آواب که چاولا خلچی نا روشنبیر بکه که حجاب یعنی نپوشی و یعنی هاوری خراب و جنگی خراب براستی هندیک جاری خمسار دیدائی که باکو مرد و براو خوشکا خمسار دی دای کوباو یک جار گرینگا که رولکانین پرورده ناکن با شوازا که یان اگر براو مرد اگر گوره تر بی که دبوایا زو پروردهان بکن که لگل پرورده لگل گوره بونین پروردهان بکن با پوشین حجاب که دواتر اگر اوانه بی پیانده و تره پناه بخوای گوره دیوث یان میدیا خراب کان و طور کاملاتی کان خلکانه کان با خراب بلا ریدا براون اونده چاو دیری میدیا کانی کردو اونده گناحی بچو چی للا آسان بو اونده شیطان فریوی داو تو کسی چی باشی او گناح بچو که او گناح بچو که دی نوجه که تاخیر کدی عبادت که تاخیر کدی با توزی چی که گوره تر بی حجاب پاشه دی با توزی چی که گوره تر بی تاخیری دکا تأجیلی دکا دوائی دخا تاوکو کاتک بخودتو بو بدایک هاو سر جیری کردو هشتا که حجابی شرعی نپاشی و او کاتا براستی شیطان فیلی لیا کردو بهای میدیا خراپکان و بهای تارک ملات خراپکان و چون دلی گولی لیا کرو و تازه دور راندویتی و نازانی چون خوی که کتاو. چاره سر چیه؟ آیا اسلام هر فرمان در دکاتو چاره سری نیا؟ به تأکید چاره سریشی یک جار زوری هست. او چاره سرانه که پیش او ایم بین سر چاره سرکانی که سپاس به خوای پروردگار خلکانی چی یک جار زور به حیا و حشمت دیندار و خواناس هن حجابیان کردو هن که بالا پوشن سپاس به خوای گوره اگر امرو لولاتی چوکو آزر باین جان دجایتی حجاب دکره بلام برو ل قاره اوروپا لکشوری اوروپا تواوی اوروپا هم مویان زور به هر زوری ولاتان دین سرخد لطورک و ملاتکان ببینه که چون اوی که حجابی لبر نبو تاوکو استا که بلینی داو پیمانی داو که حجاب بکا دیمانکان دبینن تراجیدیان براستی اونده خلق ده گره تاو با اوی حجاب لبر بکا و حجاب بکره براستی خلقی که یک جار زوره با اوی اوی ججایتی حجابیان کر خواهی گوره وای کر کوا کوملی چی دیکی نپشتا پشتا ببنو هدایت ور بگرنو ببن با حجابو دبن با مسلمانیج انشاءالله جا خوشیستان او خلقه هر هموی که هاتو ججایتی حجاب دکا اوانه کوا دین دجاتی فرمانه چی خوای پروردگار دکن اوانه سر ددن سری خوان ددن لبردیک سری خوان ددن لشاخک چونکه اوانه دوراون بدیلی اویان پینی تنها بو اوی کوا افرد وک کالایک به کار بینن بلهم افرد که خوان وصف خوان دکن دلن او شیرینی کر لناو کاغذ یک دا پچرا به تو پارز راو به خلق او رواجی زیاتر لسر اما هیچ بکتریای کوم یا شوما گاز یک نزیګ نه بو تولی بل مگر همان شیرینی لناو کاغذ و لناو شتیک نه پچرا بیتو لم لشوینه کی والا دان درابه لوانیا زور لا میشوما گاز و شتی پیسو توزو تپوتوزی لسر نشته به اوکاتا توشی دهن نخوشید که افرتیش براستی حیا و حشمتکی لقی مولود کدایا اگر حیا رجات که کنا بیتوا بلام اوانه که وادستیان به حجاب و گرتوا براستی حیا خویان که کردو توا لچارچه و حجاب که انده خواهی گوره موفقیان که و سربرزیان که تقوی داریان زیادتر بکا خواهی گوره به حجاب که انده و انشاءالله تعالی لی خوشبونی خوشان پی عطاب که خوشویستان ناور رکورده گرین با اوی
دواتر بينه وسر أنواع سو واسي شار سركاني حجاب بكين إن شاء الله بيكوا ناو برك وردا جرين وراو سرنجو تبيني كاني وشوار دا جرين ناو برك وردا جرين.

0: برنامه لاجر سیبری جانی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برنامه کا بشوی کی تایبت گزر دکات با کوچو کولانو رگا بنکانی شاری مکه و مدینه پیروز و دفری حجاز ده لاجری فخری کائنات محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ام برنامه لا آمدو پیشکش کردنی ماموسا عیمت کرکوکی لجر سیبری جانی پیغمبری خواده صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برزان خشيستانم لخزمت كتاب نيابي أدب الدنيا والدين زنايبا برز إمام ماوردية بس يوي بو كردين دنياي خلقي بچي باشمي فرموي هتا وكو دين بهز بي دين متبع لنا وخلقا دنياي خلق خوشتر أبي حتى سلطان ودا صلداري ولات بهستر بي زياتر ولاد دا امزره وحال دنيا خلق باشتر اب عدالتها تا قشتي تربي او انت زياتر ارامي بسر خلق بال اكيش امني عام اسايشي قشتي ولاد كهمو سوچكاني ولاد بقريتوا ابيتا ماي اويك حالي خلقي زوزر باشبه اگر همو پیدا بستکانی انسان دست که بی و انسانش اونده کسو کسبو کاری ها بی که ایشکانی جبه جه که دنیای خلق زور خوش بی. اگر امل لانسانکانا زور گوره بی حتی وکو هیواین زیادر بی زیادر خواهی گوره دریو خیران دی اکاتوا و درگاکان بسر یعنا والا ابی و هزبا باشی حالی جیانیان اکن. لدرسانی پیشو امانه من بحث کردوه امرو نظری ماوردی بیروکی ام یتو با شوازی کتر اللہ لناو او دنیا جوانه یا که بحث من کردوه اگر انسان نفسی خوی آرام نبه نفسی خوی دروز بو نبه زور زحمت چه جور گره لدنیا بای حالی نفس ابی طوابه اینجا اوکات حالی جیان و دنیا خوش بی اما دیقت ادین اگر کسی باری درونی ناراحت بی بی خیط ناو کشکی که زور گوره شو لناو او کشک گوره زور با زحمت اتوانه آرام بگره و سقام گیر بی و دلی داب مزره و بیر مجارک افرتک حالتی که با دروزو بو کشککی خوی وجه هشتو بی رای کردو با مالی که کونی خوان هبو اچو مالا کونکتی ایده انشن دو ای قصه کردن ورده و دکوته و قصه چند جلسه دو ای رسمی بشاندن و تی ماسا سیر که بزن ام مالی من چون چی تیه توان مالا که جوری که تیانی پرنبه لگول ای ماسا همو بینی گلای ام گلانم هموی سری لسر و بخوار ام کشک گور رازانو متو ای ما سری سفرم که اما سفرم هاو سرم هنده میوانی هاتو سفرم با رازانو متو دی قطیب ده او همو گولا جوانه لسه سفرک دن رو بیا لخوادن بس گول دی ما سا ایسا نتوانه بتوانه امال مهما کن جوانه جمالی با چو که درونی ارم بای ام ایسا دنیا بیر کرو لنو کمالگای کابین همو ام خالانه که ماوردی باسی کر هموی هبین

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه بپشتیوانی خوای پروردگار باسی هنده و تو کردار دکین که اگر انسانی مسلمان انجامی دا خوای پروردگار بر رحمی خویت بسببی انجام دانی او تو کردارانو تاوانکانی دست ریتو و هروها دبیت هوی لابردنی او تاوانانی که کردویتی یک یک لو شتانی که تاوانی انسان دست ریتو خوشویستان یک یک لو شتانی که کمو کری و کم ترخمی انسان چاو پوشی لیده کری لانی خوای پروردگاره و اما دبونی نویجی جمعه خوشویستان اما دبونی نویجی هینیه روشتن بو نویجی هینی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دفرموه الصلاوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تفشي الكبائر پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام دفرموه نویج ام نویج بو او نویج واتن نویج فرزکان پینج نویج فرزکا و هر وها ام جمعه ام روجی هینی هتا وکو روجی هینی کیتر هو کاری سرینوی تاوانکانا کفارتی وات دسرنوا ام نویجی جمعه کدکی با نویجی ام جمعه دکی که با دچی با جمعه ام نویجی هینی دکی هتا وکو نویجی هینی کیتر تاوانکانا دسرتو ام نویجا مادام نکوتی بیت تنیو تاوانی گوروا مادام تاوانی گورت انجام ندا به خوشویستان یعنی اگر هاتو تاوانی گورت انجام ندا لهفته یک دا نویجی جمعت کردوا ام نویجی جمعه هر جورا تاوانی که کردی که تو دیتر ریتو توشد دبه دیس ریتوا بمرجک تاوانی کبیره نکی اگر هاتو تاوانی کبیرت کرد لبینی او هفته دا او نویج جمعه که نتوانی که ببیت مایی سرینوی تاوانه کاند اگر چی تاوانه بچوک کانیش بی چون یعنی اما اها خوشویستان امرو لروشگاری امرو منده یعنی کمپیوتر کاتیک ویروس لیده دا کاتیک ویروس تیده چه یعنی هنده انتی ویروس هیا هنده دجه ویروس هیا اگر چیشتی که سادش به لکمپیترکت دا دای بینی کومالا ویروسی که ساده دا توانی بکجه بلام هندی ویروسی قرص و گران هیا هندی ویروسی زور یعنی آلوز هیا اگر بیتو بچه تنیو کمپیترکتوا او کاتا با او برنامه انتی ویروسانه او دجا ویروسانه شی اگر چی دایشی بنی ناتوانی بی سریتا و ناتوانی بی کجی اول نایو ببا بو لبرو ویروسکا لبرو کشکا قرستر گورتر لوی کشتی کی بچوگ لوی کشتی کی ساده بتوانی بی سریتا و موضوعی ام حالتش آوای قرش ویستان تو مادم نکو تبیتی تنیو تاوانی گورو یعنی بسببی انجام دانی نویجی که جمعه تاوه هتاوه که جمعه که ده هاتو ده هرچ تاوانه که بچوگ انجام بده او نویج جمعه خوی با خوی اوتوماتیکین ده سره تاوه یعنی اگر ایمه پرسیار بکن تاوانی گوره و که چی خوشویستان تاوانی گوره زوره زنان خواله ان رازی به با ایمه انجماردو و نزیکی هفته تانه و تاوانی گوره هیا اوی که زور اتفاقی لسرو و هروها هیچ پیچوپنای تیدانی ام تاوانی گوره امانه خوشویستان بشه وازه که صالحی هر اشاره پیدا کین هاول پیدا کردن بو خوا ام تاوانی گوره لزور یک لانسانکانی ام روشگارش لم حالت دا سیرکی فوتاون لم حالت دا داماون لم حالت دا سیرکی شیطان خلطاندونی و توشی هاول پیدا کردن بون بخوای پروردگار بوی هر کسی هاولی بخوای گوره پیدا کرد یعنی محال خوای پروردگار خوی عفوی نکاتو به هیچ شواز یک نای بخشه
هاول پیدا کردن، هاول پیدا کردن لچیا لودا تو پیدوابه کخوا باران دا بارینه شخصی اکیش مردوی اکیش جتیز سر قبرکی قناعت دوی ایج دتوانی باران ببارینه. اما خیالاتا، اما وسوسه شیطانا، اما خو خلطاندنا، یعنی ایم دا چین دلین ولا ایم کاک خود زانین ام مردوا ام قبر ام گور خوانی و دا صلاتی اوینیه بلام ام پیاوچاک لخوا ما نزیگ دکاتوا دا تو خوا تو خوا بو خاطری او قرآنی که ایم دای خوینین سیری که قرآن بکا و سیری که سورتی زمر بکا قرآش کافرکان و مشتیککان سردمی پیغمبری خواهش علیه صلاة و سلام دیانو ایم دزانین ام بتان خواه اصلی و حقیقینین بلا ما نعبدهم الا لیو قربونا الا الله زلفا بلا ایم بوی ایم پرسین عبادت واتا همو بواتا فراوانی کهی داوا کردنیش عبادته بو ایم داوایان لیکن بو الا لیقربونا الی الله بو او امانه نزیک معنا کنه ول اخوا تخوا فرقی ام قصه ایم او قصه اوان چیه کوابو خوشوستان تو نابه قناعت دوابه مردوی گیتر هر کس یک هيا لقل احتراماتی زور من بو عبادتو خوا پرسیکی چونکم انسان کمرد پیوندی با دنیای ایم و نامینه پیوندی به دنیا و نامینه یعنی چون پیوندیک پیوندی کی اوی که بتوانی شفاعت بو تو بکا یعنی چون شفاعت یعنی او اسا مردو تو اسا مندوی زندویت او بلیت خوایا او عبدت که اسا له دنیا او من تکای بو کم خوایا بو نمونه چاکی کروا چی او پیوندی نامینه خوشو وستان زندو د توانی دعا بو زندو بکا اما خیالاتا اما خونو خیالا پیمانوایا مردویگ لناو قبر دایا و مردوا ولا بچی تسر قبرکی او جلدی کلی داوی چاک تکاتوا توزیگ چند ساتیگ لسر گورکی بخوا چاک تکاتوا مریگ ببسری ببر لسر قبرکی کپی مشریک دبی ولا خوینکی بو بریجر چاک تکاتوا پیدوا بید ولا من دالد نابی برو یعنی توزی خود حل بسوا با قبرو با کیلو با محاجرو با بابلین یعنی اشتکان یا بو لبرو چاک دبیتوا پر روی کی سوزی بکر بین چاک دبیتوا براسی امان تاوانی کن اگر مسلمانین لخوا ترسین خوا پرستین مسلمانی کی تیک در نین مسلمانی کی عمیلی کافران و دجمنانی ام دیننین باب جوانی دیراسی ام دینب که امزین ام وضع ویوانی ایتر تو خود برو ام وضع دیراسب که اگر قناعاتت بقصی خلقی کیجنیم برحال شیرک پیدا کردن نعیلم لاینوه و هر و ها لولا نو پیمان وابد برنامه قرآن که اسام قرآن بکل کی دستوری ام وضعو ام روشگاره سردمی پیشکوتن نایه سردمی پیشکوتن پیمان وابد قرآن دعا کوتویتی و العیاذ بالله حکم پیناکه نیوجش دکین و روشوش دگرین و خوشمن به مسلمان دزانین اما پی کافر دبین پیمان وابد قرآن بکل کیم سردم نایه و بکل کیم روشگاره نایه پیمانو آبی برنامه کی تر چاکتر و باشتره یعن قیچه که لپیشتره لإسلام بو بره و بردنی جیانی خلق پی کافر دبین کوابو لینی شرک زور زوره بارحال اما شرک یکی که لطاوانه گورکان کشتنی نفس یک ببیهو یکی که لطاوانه گورکان سحر کردن یکی که لطاوانه گورکان بچی بولای ساحری سحر بکی خلقی توشی ناراحتی بکی کیشه دروس کی با خلقی خوشویز لیکتری بکی آفرت یکو نینداو بتو سحر دکی بر حال همو حال حالتانه که بتایبتی جنان لیده ززاند بتایبتی او جنانه لخوانه ترسن دچن سحر کن او حالتی که جنان لیده زانن دچن بولای همو ساحری کو خوانده دن بده سمو ساحری کوا سحر یکی که لطاوانه گورکان ما بس من چی بولی رده ایما؟ ما بس من او بو هوت من اگر هاتو تو ام نیوجی جمعت کر روشتی بو نیوجی جمعه ما دمد نکو تبیتی تنیو تاوانی گوروا حتا جمعه که تر چی تاوانی بچوک ده بی نیوجی جمعه که تاوانه بچوک کاند بوده سرطه وا هوت من تاوانه گورکانیش ام حالتانن بس رعی بخیرائی ترک کردنی نیوج یعنی کابرا نیوج نکا تاوانی گوره زکات نده تاوانی گوره وارو روشوی من گی رمضان نگری ببیهو ما مستای واللهی بانگ بیش بوا والله بانگ بیش بوا جماعتی بو خلق کردوا والله ما محاجی بوا روشی مانگی رمزانی نگرتوا و هروها ترکی حج دکا حج ناکا دا صلاتی هیا و دولمانی شو پارشی هیا باشا بلام سیدکی ناچی بو حج والله کسی وابو کنایو در چو اوتویتی والله شلا ناوم در نچوایا بخوا کسی وابو اوتویتی والله خو من و ناوم ننسی خو ناوم بیتوا هر و بساده ای چو من جو کو خلکو کو عادت ای و هر و ها کرا و تو ما بانای بنو سمزم چی کچی ناوی هاتو تو والله خو شلا ناویش من هاتت نهاتایتوا ام حجا کدش چی یعنی بو خوانیا عزیدانی دلی دای کو باوک به هر هو بیانه کو بیتاوانی گوریا
به هر هو بیانوی که و بید بناوی با اکسالاری و بید امرو مافی مندال و مافی کروکچو حریاتی در برین بمنا و بید مادم ام مندالانا دلی داکو باو کن عاجز بکن بناوی اسلامتی و بید پید و بید تو زور مسلمانی اوان لنیو تاوان دن دلیان عاجز دکی ام عقوق الوالدین ام تعذیب دان و آزار دن دلی داکو باو که تاوانی گوره چونم ابراهیم پیغمبر صلاة و سلامی خواهی لسر بی سیرکی دوای بدوای اوهم عقوبه و عزیتی کدای کباوک باوکی دای خسیانانه او اگره به هر حال دریان کردوتی ل ارجمنک رجم دکم ابراهیم بلام ابراهیم فرمی استغفر لک ربی انه کان بی حفیه من خوا ریزم دگری ریزم زوره لای خوای پروردگار خوا بر رحم وبسوزه لقلم دا استاشر دوایری بردن بوکم لخوا لروجی قیامت ابراهیم علی الصلاه و السلام او بو طبعا ابراهیم هتا ل دنیا بو دوایری بردنی دکر لخوای پروردگار بو باوشی ما بس ماني يعني دايكو باوك چنيك بناوي تاوان باري شو بي نابي من دالكان يعني عزيتيان بدن تو بيدو ابي زور مسلماني اوان لنيو تاوان دان او تال روجي قيامتي جدا اشتا ابراهيم داوا بو باوكي دكا كخوايا ربي ولا تخزيني يوم يبعثون سرشور مكا لروجي قيامت دا عقوبا مدن رحت مكا داي باوكو دايكم بكويتا نيو اغريد وزخوا اما براسي بيتاقتي ابو من باوكم برو جهنم بروا بويا دفرميت پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام خوای پروردگار بر رحم سوزي خو باوچی ابراهيم پیغمبر دخات سر شکلي حيوانات يگيان لبريك دخات سر شکلي كمتياري كو بوشي وازه توري دداته نو جهنم وا او كات ابراهيم يعني او ايشو ازاري پيناگ او نار حد نابه لبروي باوچی فريد راوته نو جهنم بو باوچی نه بوشتي کی تر يعني او صورته بو چونکم تمو کس یکات یک کس کی دبینی یشدار دبی آزار وردگری به همو توش بونی ناراحت یکی کوابو آزار دان دلی دای کو باو به هر ناو بیانی او کو بیت تاوانو حقوقی والدین چونکم خوای پروردگار درباره دای کو باو د فرمی و ان جاهداک لتشرک بی ما ليس لك بی علم فلا تطعهما اگر هولش ان اداتو کافر بکن اگر هولی اوش یعنی داد تو مشرک بکنه ها همو هولی کن چه همو چرو پر یکن خصبو اگر بو اوی که تو مشرک بکن کافرت بکن خواهی گوره ده فرمه فلا تطعهما بگویان مکتن ها سید خطب خواهی لی رازی بید ده فرمه لا لا هینی لا لا تفصیل یک دانم آیت داد ده فرمه خواهی گوره ده فرمه تو بجوان مكان نافرمي ليان بدا لبروي ولا دايكو باوكا دوتا ألن ورا كافر با ورا بيدين با ورا مشريك با ورا خرابكار با دي اوان هولي اولا قلادان توج للرد فعل دا دفرمي نابل نافرمي واضربهما ليان بدا خواهي قورو فرمي بجوان مكان بس بجوان بيالوازيان لبينا بجوان مكان كوابوم تاوانا قوركان امانان اگر اما توشي امانا ببين عبادتش انجام بدين سيرك عبادتكان ناب نمايي سرينوي تاوانا بچوكا كان من ما دم تاواني قورمان کردوا ما اكي كتل تاوانا قوركان قطعي صيلي الرحمة حتى صيلي الرحمة بچران دبي عبادت انجام دانكت كفارتي تاوانا بچوكا كان دنيا او كسي اكي كتل لو تاوانانا زينا كردنا او كسي كزينا اكا یکی کتر لو توانانا لیواطایا یکی کتر لو توانانا خواردنی سوار ریبایا یکی کتر لو توانا گورکان خواردنی مالی هتیو ظلم کردن لا هتیو یکی کتر لو توانا گورکان درو کردن بدم خواوا شتیک دلی دلی خواوای فرمو خواوای نفرمو درو کردن بدم پیغمبر و علی صلات و سلام حدیث یک دگیرت و دلی پیغمبری خواوای و دولای قصی پیغمبری جنی علی صلات و سلام بد قناعت شیوای مقصی اونیا كوابو او فرمودانيك ضعيف لا وازبو نمونه فرمودانيك درويو فرمودي پیغمبرني ملي فرمودي پیغمبر بل روايت كراوه وتيك نقل كراوه اما اوايا پاشان يكي كتير لتاوانا گوركان را كردن لغزادا پشتال كردن يكي كتير لتاوانا گوركان غش كردن امام لرعيتك وظلم كردن امام دا صلاة دارو مسؤول برپرس لرعيتك اما تاواني گوريا ام امام ظلم بكال رعيتك اي خوي طبعا امامي مسلمانان او اماميك بيشواي مسلمانان او خوي ديندار او مسلمانا كظلم دكات هاواني قوري كردوا اجينا كس يكد صلاة دارو برپرسي خلقه و بره و بري كاري خلقه ايماني هر اصلا بخوانية قناعتي هر ببرنامه اسلامي اصلا اما ظلم امام كان ما مصايان اما حساب دكان لا ضمنو لنطاقو للرزبان دي امام مسلمان كانو لبيشوا مسلمان كان دا او خواي قورا اصلا محاسبه لسر كفري دكا خواي قورا اصلا محاسبه لسر بيديني كي دكا محاسبه لسر او دكا لغير برنامه خواي برنامه كي تريها وردو بو خلق ديو بيادي بكا برحال تاوانا قورا كان امانا زورن خوش وستان.
تاوانه گورکان چیا خو بزلزانینه تاوانه گورکان خواردنوی عرقه تاوانه گورکان شهادتی درویا تاوانه گورکان قماره تاوانه گورکان بهتان کردنه بو افرتی دامن پاک و پیاوی دامن پاک تاوانه گورکان دزی کردنه لغنیمت تاوانه گورکان دزی کردنه لمالی خلکی تاوانه گورکان قطع الطریقه رگبرینه تاوانه گورکان سین خواردنی درویا تاوانه گورکان ظلم کردنه تاوانه گورکان خواردنی مالی حرام یعنی کبرا مقصدینی له هر یک مالی حرامی بوده تاوانه خوارد گورکان چیه ورگرتنی رشوه تاوانه گورکان خوشوبهندنی پیوانه به افرتان و افرتان به پیوان تاوانه گورکان دور به لری او ک پیغمبر خو به اوته او تیتی بو امج دیلن دیوث و اتق گوادیتیه کبرا یعنی سیده کی درگاهی خصو ده سر پشتو خو فرمو فرمو ک علوی پیاو انیرته جوره وجبه وجبه بوک چی بو جنی بو ک سوکاری اگای لیتی ک سوکاره کی بد روش یک او بدنگ و هر وه تاوانه گورکان ریا کردنه تاوانه گورکان خیانت کردنه تاوانه گورکان درو کردنه به قدری خوای پروردگار تاوانه گورکان قصه هینان و بردنه اول بین جنان دا زیاتر زور باوا تاوانه گورکان نعلت کردنه لخلق تاوانه گورکان یعنی برازانینی کاهین و نجومگر و سحربازا تاوانه گورکان درچونی افرتان لفرمانی پیاوکانیان تاوانه گورکان یخدارنین و لخودانی کاتی تعزیه و شینو و ویلا کردنه تاوانه گورکان عزیدانی دلی دراوسیه تاوانه گورکان عزیدانی مسلمانان و جویندانه به مسلمانان تاوانه گورکان لبرکردنی لدسکردنی آلتونو او حالتانه بو پیوان تاوانه گورکان سربرینی حیوانی که بو غیری خواه پروردگار تاوانه گورکان خیانت کردن لکیشانه و پیوانه دا تاوانه گورکان یکی که لتاوانه گورکان تو او یک لکانی لروبار لسرچاوی که حتی سربرینی حیوانی که بو غیری خواه پروردگار تاوانه گورکان خیانت کردن لکیشانه و پیوانه دا تاوانه گورکان یکی که لطاوانه گورکان تو

بر حال خوای پروردگار هدایت من بده، خوای پروردگار لطوانه کن من خوش بی، خوای پروردگار با دور من بخاد لو تکارانی کوا حرام و خراب و دبیت مای عاجز کردنی خوای پروردگار. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حمد سنا وشكري بردوام بوبر وردقاري بدا الصلاة خاون رحمه سوز بزي درود وصلاوات ورحمة بوسر جياني باكي ما مصطاي بشريت محمدي سرور وريبي شاندرمان در أبرين صلاو لأيوي بي سراني خوش بيستيش كهميشا جو بيستي أن برناميين دعاي خيرتان بو أكين خواي قورا لسر بازي باكي إسلام بتان جيني وبختوري دنيا وقيامت بن روسور وسرفراز بن روتان سبيبي لروجي محشرا لو روجيك خواي پر وردگار دمو چاو ديزو ناشرين كان وك قطران لأكا رجدا گرساون وبودو زخيش ايان نيريت للا ينفريش تکان يوا كفرمان يان پي اكات بيان گرنو بيان بن بودو زخ چون كشايسته يو عذابو سزاين لبرا ولا دنيا دا اهلي ايمان نبونو قالطيان با اسلامتي و با قرآن و با ريباز حق هات بله خوش بستکانم. اگر تماشای جیانی پیغمبران بکی سلام الله علیهم بوشی ویا که قرآن باسی اکات هموی پر لئیش و آزار بوا دجایتی انکراو و پیلان و فروفیلی ناحزان بردوام بوا زور با دل رقی بران بریان وستاون آزاریان داون هندگ لپیغمبران شهيد كراون وك پیغمبر يحيى سريان بري پیغمبر زكريا سلامي خوالو دو پیغمبر بي بمشار كرديان بدولتو ابراهيم من جنيقيان بوتاو داو آگريان بو حل گرسان دو فريان دايا ناويو جلو پوشاكيان لبر لابرت نوح اوندليان اداو اوندا سزايان ادا بهوش اكوت پاشان كهوش اهوشي اهاتوا آتو ناو گلکی وی فرمو بترسن لخوای پروردگارو تنها خوا بپرستن من نراوم بو اوی ایواب بتان ترسینم لعذابی خوا نسزای خوا و با اگاتان بین مولا بندایتی بو خوا هیچ پرسترابیگ نی غیری الله نبه ایو شوینی چی کوتون کچی هر گویان پین داو گویان تین داو تا دوا جار خوای گوره بطوفان لناوی بردن کافرو بی باوران هر جاری بشوازیک آزاری پیغمبران یان داوا سلام الله علیهم اناو همو پیغمبرانا که هل بجر داوا اناو همو یانا و خوشویستی خواهی گوریا سلامی خواه سریان بی سلامی خواه سر پیغمبری خوش من بی اویج محمدی سرورا کافرکان پیانا و توسی حربازو دروزنی وقال الكافرون هذا ساحر كذاب خوان دروزنو خوان رسوابون ابن اسحاق فرمو ديگا هيني علي وليد روجيك هادو تي بابلين سحر بازا وتاركي هناوا كروباوغ ليگ اكا برا لبرا اكا جن لمير دكات بعد جيبو استين اولاو عتبا يود اوي كبيتي سركي شيرين و بردارا والله زور گفتاره کی جوانه ورن باب رویم شوینی بکوین هر او راسکات یعنو تویشی شید کردو و تویشی هل خلطان دو وگم رونا حزان یکا دجی اسلام وستن گالتا با قرآن کن هر رجو عمیلو بکری گیراون لگل جولکو گاورکان دسیان تیکلاو کردو جارک سكايتي بقرآن كان جارك سكايتي ببيغمبر كان صلى الله عليه وسلم جارك بإسلام لن رجعي وكونا فرستي جارك إسلام بدي وزمنا وبن بلا مم دينا آيني آشتي وآرامي والسلام وهي أمنية أم دينا باكا لا إخوة وهاتو وهجنا ركي كتانية برناميكي قشقيرة بو أو خلقا هركسي شويني بكوي شید نابه، او شید او عقلی نیو، او دور را و کوال اسلام دوره. اوی که پیغمبری ناسی بی و شوینی کوت بی هرگیز خفت بار نی هرگیز قلق رویتی ناکات چون که ازانه او جیانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به یمی ناسان دوا ابی وگ غریب یکتیا بجین ام دنیای فانی و ابریتوا اوانی که سربرزیت یا بدس اهینن تنها ایمان دارانن تنها لخواتر سانن پیغمبر بوهات صلی الله علیه و سلم کردل سوزی باو کی بیو خوشی بوید نکر لباو بکات برادل سوزی براکی بیو پشتیوانی بی جن لگل میدکی دا بر رفتاری جوان ما ملب کاو خوشی بیو ریزی لی بگری و خیانتی زوجی لی نکا میدیش به همان شیوه جنکی خوش بیو ریزی لی بگری و چاول در نبی بو آفرتی خلکی پیغمبر بوهات لوشت جوانا کان ناو کو ملگه دا تواو بکا این ود هر وفدیگ احاتا مکه دخیل تان بینوریابن او کابرایا سر تان لینه شیوینید حال تان نخلطینه او ادعا کاله همو ام خوایا ندرون تنها خوایا که یه لآسمانا او اغید من هاتوم خوا روانی کردوم بومتا پیغمبر مجدتان پی ادم ببهشتی که اغید ایمان نمان دیوا بدو زخیق امان ترسینه که ایمه نمان دیوه گالتی لیه گالتا من لیه دیو یوش بروای پیه نکن سید او دو رایو سلیه شواویه خوریش دیه کوتبو امروش لم چرخی بستویه که کمال اگهن گالتیان بغیبیات و دو روشید که لقبر و هاتو و که لقیامت و هاتو و بهشت و جهنمی چی زینو بونوی چی خوای گوره زینو ما نکاته و هر چونی می دروز کردو آسانیش از اینو من که تولو خوالو بین درو خوی فرمویتی هر واب هوان تدروسم نکردون افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الینا لا ترجعون اوائی و حسابکن که هر واب خوای گوره با عبث و گالت دروسی کردونو ایتر ناگرین و بولای خواه سبینی لپرسین و محاسبتان ناکرید لگلس کردو کانی دنیا که کردو تانا سير كا في غنبرك صلى الله عليه وسلم خواب الرحمة هناي لنا وقليكي نزان ونفام وبتفرستا هالكوت بوبو بيشنقي كوا هرب من عريش خواي قورة فاراستي كقورة جبو لقن جيتيا تواني نكرت پاق بو نجادي پاق بو بنمالي پاق بو كاتيكي جنبرو پاقن دانيان بردوان بود جی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی بها ولکانی داهاتو هربوام اسلامیه اوی در جی خواه پیغمبر کی بوستی لدنیا و دو روژا خواه گور زلیلی اکات بلام سروشتی ماین و هلگرانی و هابو هرواش ابی کوات ابی هلگرانی امری باز پاکا خوگرو دامز راو بن لسر قصو قصلوکی ناحزان و دجمنان نا بیا پشیمان ببنوا ابی وقت شاخکان دامز راو بن دل خوش بن ببالین و پاداشتین براوی قیامت اوان شیشونی پیغمبر کون صلی الله علیه و سلم ابی لدنیا پالی یدنوا و بتمای دنیا نبن هندیک جار هجار کون داماو ابن جیر دستا کرین دجمنانی اسلامیش شاد و دل خوشن کامرانن بدنیا اوش زور قلسا بلام خواد النيامان اكاتوا خوي فرمويتي لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اي ايمان داران اوش كشوين پیغمبر كوتون هاتو چو قرانو خوشي ورابادني كافران هلطان نخلطينن چونك متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد خوشی که کما که دستیانه که به دنیا ابریتا و پاشا و جگا و شوینیان جهنم دوزخی بلیسه داره آگره یان سوتینه و خرابترین جگایگ او جگایی که خوابوی آماده کردون که تیایا امین نو با ابدی مادم به دنیا دل خوش بون و رایان باردو فیزو دعیه یان کرد جیانی که لو بی باورانه که خواه لقرآن سورت اکی رسل خوی و خیزانه که هی ناوه هتا روجي قيامت ام دنيايا كقيامت ديت ايمان داران كقرآن اكنا برنامج جيان يانو قرآن اكنا دستوريان هر ايلينو تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد يرنجا يمي إيمان داريش بزاين كشين كوتي بيغمبرين صلى الله عليه وسلم بوانية بلي فلانكس ما مي بيغمبر أبو أشت دوزخ لبروي إيماني بينا هنا والا دوزخ سوتيت خيو خزانكي خرابترین کس بود جایتی پیغمبری اکرد. هاولی جانی و خوشویستی ابو جهل و عقبه بود. بدری جایی تمنی رقیل پیغمبر بود صلی الله علیه و سلم. هاولی زوری دا پاره خوی سر بکرد. باوید جایتی دینکه پیغمبر بکا. بلام خواه فرموی ما اغنى عنه ماله و ما کسب. او ای کلمالو لسامان کوئی کرده و جایتی کردنی دینی خواه هیچ سودو کلکی پی ناگه یعنی خواهی و خیزانکی کولا داریان بسر شانه ویا ولن خیزانکی زور فیتنه و آجا و گربو لمکه بینی خلکی تیگ داو خواهی و خیزانکی ام جمیل لدوزخا با ابدی اسوتین رین اما ما پیسه لو کاتی کبو با پیغمبر صلی الله علیه و سلم خلکی کو کرده و فرموی اگر پیتان بلیم لو دیو او شاخه و لپال شاخی صفا وستابو سپایک با اسپو بشمشیر و دین ادن بسر تانا بروان پی اکن تیان بلی درو مالی نبیستی بروات پی اکن فرمی دیسیون بخوای گورمن پیغمبرو روانک راوم نلاین خواه هاتوم بولای ایوه هل بجیر راوم مجدتان پی ادن ببهشت اتان ترسینم بدوزخ ابو لهب كما ميبوتي دمي بيسي بوغني او قسيبي او تتبا لك الي هذا جمعتنا وقبلي يما نمانو تبيتون كيما دستي بيغنبر ماجا كين دستنا المشلكي كوا لا اوريش من المتربوا سبيني بجد بخواي قورا لسر حوزي كو سرع توخيل قلا اكينو دستي ماجا كينو علين يما بوفابين بران بربتو تو زیجر پید ماج اکین حز اکین لقیامتا لخزمتا بینو در من نکی لو روژه کوا خلکی را آوسینن توش دعا اکی بو امتا کت کوا لبهشتا بن محمد جیان سرور کمان لناو امو همو ام خلک دا کس یک درایتی توی کرد زور قرص مامت درایتی بکا کمامل شرعا لجي باوك دا انري كسي ام باغانا پي علي دست برشكي ايمد بو امك وكردوا وامان زانيش تيكي تر من پي علي تو چون ابي بلاي من پیغمبرم تو رازناكي زور دلي نارحد بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوال آسمان و بسولتك كلا جوزي عمام همو من لبرمان و اخوانين و اساب و خندن و فرمي تبت يدا أبي لهب وتب دستي بشكي أبو لهب وفعلا دستي خشكاو لناوچو ألين خوشينكي سختي قرد پارچا گوشتي لي أبو يو بوغني أكرد وارسو أبو أمسر شورا دستي بشكي أبو جا أبو لهب ولقل خيزانك يا هردو كان بجوتا رونا دوزخ ما دم بلان بر بپیغمبر آورشان و بیادبیان کرد. محمدی سرور من صلی الله علیه و سلم خلقی بان کرد با بهشت یمش با بهشت خلق بان اکیم اصلا و ریبازا پاکا لم روشگاره علی نوی کچاکی و بخواناسی و خواپرستی یمن سری بردوان بین دهاتوش لیمان رونک ایمان داران سریان برزو رومتیان سپیو لقبری شا خوش بخد اجین و شادیو خوشی قبریان پی ادرید بلام ام دجمنانی خوا هر ابی ببن هر ابيد جاتيه مستامه بكن ربيعي كري عبادي ديلي اجريت ولا سدمي نفاميا بيش اوي مسلمان بيت علي بشاري خوم بيغمبرم بيني صلى الله عليه وسلم لبازاري ذي الحجاز اي فرمو يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا خلقنا اگر بلين لا اله الا الله هیچ پر اسرابيق نيجغل ذاتي الله نبي رزقارتان بيت سبيني ارون بهشتو لآقر رزقارتان بيت سرفراز ابن جالي خلقي لدوري پیغمبر كو ابونوا صلى الله عليه وسلم هیچ کس قسينا اكرت تنها پیاوك نبي دو پلکي بسر وابو پیاوكي دموچاوي گشاو ابو ايوت ام ادرو اكاو لدين ورقراو علي بو هركو الرشت ام بردوان بدوايا وابو هرق سيشي بكر دايا ام دور راو ايوت خلقي بالرواي بيا مكان ام ابو لهبا پیغمبر برازای بو رفتاری نابجی خوی و خیزانه کشی برانبر با پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا احاد خرابتر ابو اروای کشی حربی خوشکی ابو سفیان نابی او ابو کبشیوازیک دجایتی پیغمبر یا نکر صلی الله علیه و سلم درکو دارن خسته بر پی بو اوی نروات کعبه حتى علين أم أم جميلة أروايك شي حربي خشكي أبو سفيان علي رجيك يعني أو رجيك أو آياتها تخوار ولا سر أبو لهبي ميردي ولا سر خوي كهدو كان خوالا قرآن باسينكا وامرأته حمالة الحطب جنكيشي ككوالا داري بسر شان وابو بس يوي آياتك فيتنا وفزولي وخرافي برباء كل مكة علي بردكي قوري هل قلت شوتي محمد لكوية صلى الله عليه وسلم وتيانا وتال لكعبا سري لسجداية لفال كعبا لاي برد الرشكا سري لسجداية علي وتي سارم أم برد قورية أدم بسريا لنابي أبم بخيالي خوي علي كهات بيغمبري نبيني صلى الله عليه وسلم شاوي كوير بو خواه شاوي كوير كرت أو ساتي كهات الرجول أوه شاوي با پیغمبر نكو صلى الله عليه وسلم خواه پاراستي لسي دجمنکانشي او كاتي كلمكابو آيتي جهاد لسري فرض نبو مسلمانان جماريان كم بو لسلاتيان زور نبو نيانا تواني دفاع لپیغمبر بكن بطوابي بباورانو ناحزاني اسلام لهمو سردم يكاد جايتيان ناوستید برانبر بمدینه بلام خو ابي بزانين اوي رخنه لقرآن و لپیغمبر بگريت سر انجام تیاچون و نابود بون بشيتي ام ابو لهبا كبوتان باسكم لن برنامه عتيبه كري لقل عتبا دو كريبون و تي سرم لسرتان حرام بقصتان لقل ناكم دوكشي پیدا بو پیغمبر صلی الله علیه و آله با کورکانی که کوری مامی بون رقیه و ام کلثوم ابي هر دو کیان طلاق بدن هاتن طلاق یاندا هتا الین ام بی باورا عتبه تفی بل رومتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد بلام تفکا نگی بده موچاوی پیروزی فرمی خوایا صجک بنی ریبوی یان داری لوی که تو خود درستت کرد و بینی ریبوی لنابی بری دعای دکرت اللو کاتا ابو لهب پیو ابو و تی دانیشن دعاکی کارکات او نجزانی بنا که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعای رد نبوتاو لسفر یکا بو شام عتبه لگل کاروانا روشت ابو لهب سرگوری قومکی بو هادو تي اموشغاري تانكم اغاتان لكوراكم بيت دعاي محمدي ليكرا وبوي اكويتا كار
1: قد نهيلن بتنيا لشكونه كابي لنا وكاروانا كابي خلنا وراستي خوتان كي سلاح حتان كرت وتيان سرچاو هرتي تو بلي اموا اكين الي بشيوازيك ام سفريان ريخست برو شام روشت نو لرگا استراحت یان کرد کات یک گرانه و خواردنو کلو پده هنائه و بو مکه لرگه شام بارگه و بنیان خستو درنگان شو عطبان خستنا و راستی خویانو بچوار دوری آله همو یان خوتن اویش یان خستن کلو پده اندانه و خستن سری کلو پلکو حشتلو اسبکان یان بستوا دشتیکا أبي جلنا وراستي همو ينابو الله دعاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم جداية شون أبيت الفلو رومتي پیغمبر بكي صلى الله عليه وسلم قالين أم عتبية والله شيرك هاد لناو همو ينابوني أكد بيك بيكيان هتا لناو همو ين شو سر عتبة بكالبكاني پارچا پارچا كرت كاتيخ قرانا وبو مكة وتيان وتي عتبي كرم تشيلي هاد دعاكي محمد بوكو تكار وتيان ابو لهب لنا ورهسي خمانا خواند من لسركلو بلكان يشمان كتي بياني كخبر من بويا وازانين لاشي پرچه پرچه بوا شير يك بناو منا هاد يك بيك بوني اكردين تاسوه سر او امج وساين نما تواني بقريب كين پرچه پرچه كرد علي من نمو الدعاي محمد بوكو تكار لم رويشا بو اواني كدجاياتي قرآن كان هيتيان بو نماوتوا بدمي بيسيان بهاشو هوشي دروينيان بقلمي جهراويان با پيلان و فروفيليان ايانوه برامبر بم اسلام بوستن قالتا بمقدسات و پيروزي كان دين كان قالتا بآياتي قرآن كان ايانوه برامبر با پيغمبر برشينوا والله سرنجاميا بلو ناوتون ورسواي أرود بيني تانك يقلو مذيعاني داني مارك يسال موبايل كان هيا أو صاليك قالتو إهانيان كرد ببيغمبر صلى الله عليه وسلم بكاري كاتير لسر شاشة كقسي كردبو كأو بناني بشاني خلدابو يكسر لو كاتا أخواي قولا ملك الموتي بونارد جياني بي سي أم بوغنيكي يشاو بودو زغروشت اوش که کاری کاتی دکه ای که شاوین وین ای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوشی وازی خوی بدرندانا برانبر با پیغمبر درندان اوانا که برانبر با پیغمبر ارشینو هر خوی اغین آگدی گرتو سوتا اما سنتی خوایا ماوی ظالم نادات که گرتی ماوی بدات احمالی ناکا که گرتی ملی اشکینه کسی که یک وام بله بل ناو مکاد از رویش تو بو خالکی کی زول بد پرستان و سلانی خورج دی و خانه کی آبون کتی کوتا روزکانی تمنی بن خوشی نیک مرد خزانه کی ک پال پشتی بود جایتی کد نی پیغم برکرد پال پشتی ابو لهب بو خدمتی نکرد پشتی تی کرد توشی نخوشی نی طاعون بو سری پنجکانی ارزین لاسفی پیسو بوگنی کوتبو منالکانی نزیکی نا کوتنوا نیان ناشت لجورکی خویدا که گیانی پیسی درچو حتاوکو بونی کرت گورکانی قریش چونه نای ابو امو جمیل و تیان بو ایم عیبا چون کرکانت اوه بنام بر بباو کیان خزمتی ناکن و تی باو کیان باگنی کردو لماوا کوتوا اترسنو نخوشی نبگرن که باو کیان گرتویتی اما ناتوانین درمانی بکین ناتوانین لاشقیشی بنیجین قریش زو اترساون دی چون خویان لطاعون پاراست پیای او تی باب روین من نگل تان دیم
0: بلام نیان توانی بیشون لدور و آویان با فره ادا بولاش پیسکی لبر بونی پیسی بلام کفنیان کرده بری لدروی مکه ناشتیان بردو داریان دا بسرا کسی خوای گوره لاشکی فریده لگور را گور نگرده خوی اوانده پیز بو کچی ام اسلاما
1: سلمان یکی فارسی لولاتی خراسان و لیران و دیت صهیبی رومی دیت ابنا پاریزلی دینکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابونا پپولی شمعی او چرایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حالی کرد لمکه دا اوان هاتن لبت پرستی و وازیان هینا بخوا پرستی و لا دولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کو بون و شیدای ربازی پاکی بون بلالی حبشی عبده کی رشبیس خوابشی و یک ریزی لناتون که خوشویستی بو خواب و پیغمبر ابو صلی الله علیه و سلم منالغ نیلم سر ارزا که مسلمان بیو بلالی حبشی لناسی بیو نابی نبیست بی بلال بانگدری پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کچی ابو لهب ابی لاشی بوگن بکاو کرکانی دور کو نوریو نچن بلایاو لمجور و بون بکا قبرکیشی کاتی کوا گور فری بده لقبرکاو لاشی پی سی ناوی لگور راب نیجلی چون که اوی که مسلمان اخوار یزیده انیو بو شوازی امدای اشارین اگنا اوی کوا زور پیسو بوگن بی نابی لو قبر دا جگه بیتوا لاشکی ابی گیاندار بی خواو ابی درنده بی خوات صهیب رومی ابا یحیا نصرانی بو که ایمانی هینا رومی هر بناوکی ادیارا بو با او صهیبی که هر چی مالی ها بودای لرگی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لرگی دینکی ها شیدای ربازی پیغمبر بو خوشویستی بو پیغمبر بشه واز یک بو که افرکان گرتیان و تیان تو اتوی کچ که بو مدینه و تی بله و تیان دینا بی بروی لمدین بروی بو مدینه ابی چی پاره و پولت پیا کردو لمدینه لمکه ابی همی بدهی با ایما او همو شون خونی و مندو بونه که عزیتی که شاوه لمکه دا کسابتی کردو چن یک پاره پیا کردو نا بی تو بروی بولای محمد بو چون که ناو ایما پارت پیا کرد ای من بمانو بونی خوم بعرقی ناچاوم پارم پیا کرد اگر شوینی پارکت من نشان ندهی نهیلین بروی بو مدینه فرمی بس بو وازم لیه هینن بران مالکم لفلان شوی نهیل مکه لشوین اخا شاردو متو بیتان لین بران بیبن بس رگم بدن بافشن بولای محمد گیان صلی الله علیه و سلم رگیان داو برو مدینه بر ری کوت که نزیگ بویا ولا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لای مزگوتی قبا که یکم مزگوت بود روز کرا لإسلاما دواي مكي بيروز ديت ألين فرمي ربح البيع يا أبا يحيى سوداء ما ملكت قازان ديكي باشد تياكد أي أبا يحيى براسي أقام ليبو كقريش هاتنا الرقاد جبرايل بيوتم فرمي صهيب واد يد بولات كافركان ويستيان عزيتي بدن تارو سروتكيان ليسند او همی دا پیان بس بو شرطی بیالن بسی ولای پیغمبر صلی الله علیه و سلم اما دین داریا اما خواناسیه که اما ابی بردوان بین نسلی اما ربازی چاکو پاک که اما الحمدلله لمساتو کاتی کوا تیایا اجین اما براسی شکر و سپاسی خوای گورب کن بو اوی زیادل دنیا دا که امینین و چاکب کن دینی خواه من خوش بوید پیغمبر من زور خوش بوید بو اویل روشی قیامتا به خزمتی بگیم اگر آواز یاین گو من ندا به هیچ قصو قصلاک یک و اوی که ناحز و درجایتی ام دینه اکات ناحزی ام دینه رقمان لی بیل برخوا و خوشویستن من با دینی خوا بشه و یک بیت هرچی بر جواندی خوا من هیا بی خین دواوا اوی اسلام بگرنگی دانی و اوی قرآن تمی و آموشگاری منکاو اوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوی هناوین ابی لهموش تیک زیاتر بگرنگی دا بنینو هوا و ارزکان من بکی نشوین کوتی او شریعتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بوی هناوین او کات ایمان داری راستقینی او کات بتمای بهشت بین او کات بتمای رزامندی خوای پروردگار بین بوی عزیزکانم اوی لم برنامه دا عزم کردن براسی بو همو من گرنگا که بزانین سنتو جیانی پیغمبران سلام الله علیهم آوها بوا اوانی که شوین یان کوتون اسر ربازی یان بون همیشه توشی زحمتو نارحتی بون بلام اوی گرنگا که انسان لقیامتا که جیانی که نبراو ابدیا لوی براسی بر همی کرده و کانی دنیای ور اگریتاو و اوشی لدنیا دا که بی باورا که منافقو دوروا که براسي أهلي إسلام نيا أهلي قرآن نيا أهلي نوج نيا أهلي مزقود نيا أقل لدنيا دا خوشترين جياني هبه هاي لاف بجي جياني كي رابوادن بريتا سر قد دلي بي خوش نكي شنك تنها أو دنياي هيا أغي ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق خوايا أوي بيما دي بز دنيا بمدري علاقا بقيامته ونيا يما كار بدوا روج ناكين بيوان ديمان بقيامته ونيا پیوندی من به دنیا و های دنیای که خوش و لذت و رابوردن تیایا بری نسر مالی خوش و جیانی خوشی تر بی نویش بی قرآن خویندن بی چاکه کردن بی سجده بردن با خواه هیچ من نوی تنها هرد گرفان من پر بی و دنیاویز بین او من نوی بلام ایمانداری سر راست انشاءالله ابی اوابین خوشکانی خو بریزم برایانی خوشویستم ابی هم دعای زور بکیت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أي خوال الدنيا دا چا كمان في ببخشا چا كمان بسلا برجينا رين موني من بكبو سر رقي راست كوا باشترين چا كي في بباني أبخشيت وفي الآخرة حسنة ولا قيامتي شا كقيامت من بلا وقرنق إيما فضي أدين بسر الدنيا دا لقيامتي شا چا كمان بهن الرقاو شاكما بسلا برجينا ورومت من سفيبك وقنا عذاب النار خوايا بمان طاريز لسزاي آقري دوزخ لسزاي او آقري كآما دتكردو ببباورانو منافق دور وكان خوايا رزقار من بكالي بلي عزيزة كانم ليردا بمشي ويا ماوي برنامه كمان كوتاي هات بأوميدي تواني بيتم تايستك لخزمتان ابوم سودو كلق من فيا قياندبن هم بوخو من هم بو یوی خوشویستو برزیش که همیشه آموشگار یکان ور بگدین و بگوی بکین و لدنیا دا کار یک بکین لقیامت دی پشیمان نبین لکاتی سر مرگ دی پشیمان نبین خوای گوره لمنو لیوش خوش بی لگناه و توانی باو کدای کش من خوش بی لگناه و توانی مردوانیش من خوش بی عاقبتی پیر رسپکان من بخیر بگیره گنجولا و کان من دامزراو بکار لفتنه جياني دنيا و پاش مردن بمان پاريزا يا الله لد اپارينا و باسمي عظمي خود بنا وجوانا كاني خود خواه داواد لأكين گنجا كان من هدايت بدي هاو سري حلاليان ببخشي و خواه داواد لأكم بنا وجوانا كاني خود باسمي عظمي خود ولات من پرقي لأشتي و آرامي و همني و خوشي و رزق و روزي من بسلا برجينو دل من بنوري قرآن آودان بكروا لسر حق و راستي دا مزرا من بكا ولا كاتو ساتي لدنيا درتون يشمان رحمان بيبكى برحمي خوت خوايا بإيمان وبمان مريني آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تابرنا ميكي تربى خزمتا عندكم بخواي برزو بيوينة نسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيزان خوش ويستان صلاي خواهي پر وردگارتان لبه لهر كهن خوش حالم بجاري كيتر لعلقه كيوني برنامه پرسکاني روش بخزمت ايوي برئيس دقم و بوتاوتوه کردنو والامدانوي پرسکاني روش برئيسه كپرسه من کسه گناسم نزيكي خوما لخستخانه ايج اكاد لاي اواني توشي بيرچونه يا پيرو پكوتن بلام اوان بيدينن يا باشتر بلين كافرن بديني محمد صلى الله عليه وسلم بلام امنا سياوي من پاريان لعباد يعني عالتون كپيا نوية عباد من علم گناها بزو علي اوان بيدينن او كسي امشه جاكات بروادارو نيوجو روجو جاكات تو بلي خوالي خوش بيت طبعا برئيزان برياردان نوية كخوالي خوش بيديا خوالي خوش نابيت اما لدس كساني و لدس پروردگار خوايات كز ناتواني بريار لسر اما بدا بلام بلين امكاري او ايكات حلال يا حرام امكاري او ايكات حرامي كي زور زور خرابة چکه یکم اما خیانت الامانات اما پیشه کی هیو ام کس امینه که خدمتی او کسانه اکا خیانت لم امانتا اکا که چکش تکان یعنی با دوام ام کس دزی اکا یعنی که دزی کاری که حرام و ریگه پی ندراوه و شرعن دزی کردن لکسی که بی باور هیچ جوازی نیه لگل کسی که باور دار اگر ام برای اهلی دینه که اسلام ریگه ادابوی خلق دزی لخلقی کافر بکا بتایبتی ام صنفا که خلقی که پیرو پکوتو لاوازن و تو کارکت اوی که خزمتی اوان بکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم قریش لسر اوی که دجایتی مسلمانان یا نکر و مالی مسلمانان یا بطالان بردخوین یا حلال کرده بون دست یا لین اکشان و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم که تشریفی برد بو مدینه امام علی دانا لجگه که خوی بو اوی او امانتو بارمتانی کلای پیغمبر دان رابو صلی اللہ علیه وسلم نفوتی و بویان بگرده و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم نیگود امان کافرن مالی الحلالا لبرو به هیچ شوازی کمی ام برادر ای که درست نیا و بی باوری اوان پاساو نیا بو اوی ام چه پارکانیان بده بتای بتی ام لوانه لو ولات پناهنده بی و لوانه ام اوان لجو یان پیدا بی و خزمتی که زود یان کرده بی و پیاوتی که زود یان نکل کرده بی ام بچه لپاداشتی اویا ام دزی و ناپاکی بکا لگل خلقی اولاتا براسی کارکی ناشرعیه و کارکی حرامه نک بو او بو همو کسی که پیوی سبزانه که مالی کس بکس حلال نیه نک مالی مسلمان تنها مالی کافریش و انسانی مسلمان حلال نیه الا بحق خوی نبه که اما به هیچ شوازک حق نیه برزش که اپرسه اگر کرک دزگیرانی طلاق بده که شکت منی سرو چل ساله ببی باوکی اتوانه ماری کاتوا چون که باوکی رازی نیه و اتوالی امرکی طبعا دیارا ام برزه که طلاقی داوه کاله کشی که طلاق داوه و تا دزگیرانی تی و نچوه تلای هشتا که نچوه تلای جوری او طلاقی همو طلاقی برلا چونه لای دزگیرانه کن بولای یکتر و کاری سر جهی کردن جوری طلاقی که با اینی بینونی صغرا اکوه و تا طلاقی که پیوندی هاو سر گیری که حالا وشینی توا که حالا وشینی توا ام افتش کشه بی وجنیه ببی ولی امری عقدی زواجی بو ناکده توا لبرو ام برزه ابي جاري كي كبرواتو بهمان دستوري جاري يكم ام افرته ماركاتو ولي امري اماده به شاهد كان اماده بن ماري يكي تازي بي بدا چونك طلاقي قبل الدخول وكو عرزم كردن باينه وك طلاقك باينه بيويستي بماركدنو وبعقد تازه هيا وبيويستي بهمان مرجو بنما هيا كلغري بستي بيشوا همان بو بوينه خير ببي رضا مندي ولي املك شكبو ام جار عقد زواجك دانا مزرتو برزش که اپرسه چهار سری آفرت یک چیه که مردکی 3 سال جگه لیه جا کرده تو به هو کر ایوه ناچاری بکا که خوی دوای طلاق بکا تو ماری اینه که حکم شرعی چیه بو امبابتا و آفرت چی بکا باشه ام خوشکا برزه اتوانی بروات بردم دادگا سکالات و مارکا و دوای ما فی خوی لیم پیاو بکار ام پیاو کاری که حرامکا ام کار گناها پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم نهی لیه کردوا نکلوا یعنی یمن لشرع اگر کسی که چهار بانه چه تلای خزانه کی لمسالی ایلاء باشه آفرت که بویه طلبی تفریق بکار لمسالی ظهارا بونمونه ل ایلاء پیامک سیون بخواب وی چهار بانه زیادتر نشی بلای خزانه کیا دوای چهار بانه که آفرت که بویه بچه دعواب که ول محکمه دعوای جابونه بکه حتی مالیک کانالن الان اگر پیامک سیونیش نخواب وی نشی بلایا بلام بفعلی چهار بانه زیادتر ببی پاساو نشی بلای خزانه کیا آفرت که بویه دعوی جابونه و کاله محکمه مسئله 3 سال زور زوره ام برای کاری که حرام و ناشرعی اکا اگر نایوه
او قوای پروردگار فرمی فامساکن بمعروف او تسلیح باحسان بان زیاتر ببی پاساو نشی بلای خزانه کیا افرت کبوی هی داوی جابونو کله محکمه مسلی سی سال زور زوره امبرای کاری کی حرام و ناشرعی اکا اگر نایو

صلح کین ایما لسر ام بابتانا لبرو ام خوشک بریزا ما فی خویتی بروات دادگا بما داوی جابون وبکا ومحكمه جاي اكاتوا وما فكان شي نافوته اگر پیاوك امي بويه كرده بك ام ناشاركا بجابونه بلام ام پیاو حقني ام كاربكا و پیاوك ام افرتي بشرع اخوا بدين لي حلال بوا حقا هر بو دينش كنايوه لي جابيتوا نك بظلمو ستمكاري و درد بدلا کردن برزه اشكا اپرسه اپرسه دكتور جان من افرته اكم لأوروپا عجيم پیاوك ام کسي اكا نجنه کرده و خوي علي بيدينم من جرو له خوامو دا پوشراوم بر دوام شری پی افروشتم لسرسر پوشکمو ریګری لمنالکانم اکد کنیوش بکن بکورتی او خزانی قبول نبو وبجیهشتین وطلاق یام لري یاساو استا پی وسمن چبک بو او لري شل ایشو طلاقم کوي آی مرجه لري شرع او طلاقم بدات چونکه من وازان مشتا لی جانبو متوا پیش متو او علی من بروام بشرع شدنیه لکاتی کامل لسر شل اسلام ما نکراوم آية حقو ما في قومه من الله كان چي ليديت طبعا برزاكم ام برادرك هر دينيني هر زواجك الى اساس هدانا مزراوه يعني كسي بيدين افرتي مسلماني لي مارناك لي چونك زواج بشي دين او كإيماني بخواو إيماني ببن مكاني آي النبي لجزئياتي دينا بويسرنا قريبا دين إشبكا دواتر ام بياوا جغلوي عقدك دانا مزراوه خوي إقرارك بوي كطلاقي ياويت طواو اگر قريمان اگر قريشبان گریه بستکی که هر دانه مزراوه گریه من با ورقی اضعف که دا مزراوه طلاق و خویاله طلاقم ماوید لبرو هیچ ما فکی بسر تو نماوه و هیچ پیوندیه که هاو سر گیری تان نماوه لدوای اقراری خوی با طلاقه که کوکو گوت من با حلقی اضعف یا اضعف الایمان بلین لطلاقه کوک خوی اقراری پیه که احسی بکین عدت تو طوابه همو ما فیاسای کانی خوشتی اتوانی لیور گری لخرجی لنفقی منالکان لهمو او حقانی یا سادا بینه که ما فی خوطه لیور بگری و هیچ پیوندیه که تان نماوه چاوری اوش مکه او بشرع طلاق دبا چونکه تو بشرع خیزانی او نبویت تا بشرع طلاق دبا و اقراری او بطلاقه که کان ایمانی بشرع نیا لروی یاساوه طلاقه کان کوتون و کوتعی بپروسیه و سرگیده که هاتو لنیوان تانا برای زیچکا پرسه کاک دکتور وقت دزانی لروشگاری وقت امرو دا نرخی دراو روشانه دا گورد چی جای سالانه دکریت قرض یک با آلتون بشکن لیتو لکات یک دا کاتی دانوی قرض که هات او دراوه بهای کی زوری لدز دا بیت بو نمونه من امسال ده ملیون تمنم با قرض داوه با کسی کم ده ملیون لم کاته دکات پینج گرام آلتون بلام او دوی سالک بوی شکانی دراوه که او ده ملیون یک گرام دکات اکری داوه بکن بپی نرخی روش قرض پیدانه که پار بپی نرخی روشی قرض پیدانه که پار کم بداته و چون که او ده ملیون که من بکا بکار کردنی مانگانه دستم کوتو استقر زارکه بکار کردنی پینج روش او پاره داده و هنده بین رغبوا حلی اما چیه؟ حلی اما برزان اما گوتو من قرص خوی بو خوی جز دیگل مخاطره و ریسکی هیا بو قرص خیره بو خوای پروردگار فرمی ان تقرض الله قرضا حسنا و پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم قرزدان وکنی وی بخشینیتی چون که اما مشروعی که تبرع و خیره شتیکی لپاره بخشین گراوتا و که شرع ما ازانه ایما ازانین که کابرای قرضدار که قرض ده یکم دسمه یکی اگیره دوم بهای دراوکانی دیت خواره بلام ابي چاوي شيله و به بوي که خوا اگر لطفي کي لګل اب كردو پاري کي پيداوه هم پاري جرجر شي کي له بخشه به هزار يك بقرض بي داته جزء کي شي ضرر کا ام لبر خوا تحملي ام زر دي قرضب کا لبر وا خالي كام جنابت پيويسته کا اگات لو به باشا ک ام قرزه خیره و تو خیری خود گشت و خالی دوم اگر اتوید دراوکه نشکید با دراوی قرزه که پی با که احتمالی شکانی کم بی مثلا با دولار پی بدا که از این دولار عمله کی جیگیره و کمتر اشکی وگل تمن یا لدیناری عراقی کلوانه با های ام دراوانه زورتر یاری اکا و معرض بو زیادتر دابازی نالی ری ترکی با دراوی پی بدا که دراوکه کمتر معرض بیاد تناند اتوانی با آلتون پی بده یعنی امرو بچو 5 گرام آلتونی عیار 21 بو بکره و بله من 5 گرام آلتونی عیار 21 بقرز داو بتو دواتر کی آلتونه کی هنای و 5 گرام آلتونی عیار 21 قرزکت بو دینه تو اما جو دیگ لو ریسکی کتولی اترسی کمی اکات و یک گرام چار سرانی لگلاب که اما چه شکت حل اکا لبرو یا با آلتون قرزکی بده و آلتون بو بینه تو یا با عملیک و دراویک پی بده که احتمالی هات نخواروی کم به لهمو حالتی کشا هر زره دیگه لدر انجامی ام قرض برتوب که بزانه قازانج

کیلای خوای پروردگار بچن قاته برز چکا پرسه اپرسه ورگرتنی پاره به شیوه یک بو نمونه برادر یک مان هيا 300000 دلاری ورگرتو لکسک بلام دبیت بنزیکی سی مان جاریک قرضارک اتومبیل یک بو خاون پاره ک بکرت بنرخی نزیکی 17000 دلار اوی سید اویا کوال لموعدی ورگرتنی سیارک دیت خاون پاره ک داوی دیاری دکات به کورتی معامله که آوا کداوه ناوی دیاری لیده هینن آیا ام جوانه معامله ریبایی یعنی پریزان اما پرسیاری ناوید اما ریبایی که صریح دیاری چی یعنی کسی که هیا من نامی بچم تفاصیلی پرسیاره کوا اگی نا کسی که هیا دیاری با 17000 دلار همون سی مانجاری با خلقه بکره و هم کسی لیشان پرسیوا گوتو یعنی بونمونه فلان کسی براد یا فلان کسی خدمت فقیره بو سیاری کی بونا کری گوتوی تی نیمه گوتوی ان ایبو بدیاری بو فلان کسی کری گوتوی تی فلان کس اگر او قرضی لام نبی چون شتی وا اکم چون دیاری بو اکرم امر ربای کی صریحه خود زینوی لحکم شرع پرد پوش کردنی حرام کانه لبر بر ازان خوا فعلی لینا کری دل نیاب لو یعنی هر ناوی کی لبنین خوای گوره خو ازانه که ام پاری تو ایدی بم کس دولمنه لشوی قرضه کا ایدیته لبر او برابر زیک پارکی پیداوی اگر حساب بو حلال و حرام کا مفروض زولی نگری جناب شت مفروض عقدک هل بو شنی تو قرضکی بو بگری تو امسوا ندی چک خوا افرمی یمحق الله الربا ويربي الصدقات صالی به هزار چوب خوا برکتی لربا هل گرتوا ابي به مای مال ویرانی بدبختی کا ولکاری ما پوش کردنی خاون سو کان لبر خود لموضوعه بین درو ام حرام مکا برزیچ کا پرسه اپرسه مانگانه پاره دکم دخیله و تا دوی او کو بیتو لکاتی کی محدد بونمونه دوی سالک دغیله که اکم و ای کم بخیر استا دغیله کم کردو تو بی کم بخیر بس مردکم قرزارو قستی خانوی لسره علی بی دب من دوی ورده ورده ادمو من دل نیام اگر پاری دسکوت امداتو بلام ترسم هی لوی بی دمه چون که او پاری هی خیر بو کاتی کی زور پاری نبیب امداتو داوای هموی شینه کردو نیوی اوه برای زکم هموی بداره و ام خیره بمردکت لخیر به هرچی کسی ترخه باشتره چون که کردواتانی خیر بو خوش نک بود داریش امش الین الاقربون اولا بالمعروف باشا تو لمردکت نزیکتر کینت هیا که محتاج بیو خیری پیبکی یا خیری پیبدهی لبرو تو او شرعیت یک برو خیر کی بکسی کی بیگانه بلا مردکی خود محتاج به لبرو بیدره هر داوای شیله مکروا خیر کی شت ان شاء الله خوای گوره بچنقات بوت انوسه مادم بو پیداوی سی جیانی خود ان صرف کراوه بو خانو صرف کراوه پارک بدبو و اما تنها بو ام خوشک برزنی بو عامه یعنی هر کس یک هر خوشکی کی برز ازانی مردکی محتاج پار نه ده خلقی بیگانه به خیر بیدا به مردکی خو و خدمت معلوم نالی خو پیپکا برز چکا پرسه اپرسه من سال 2018 فیری معامله کردن با کریپتو کرنسی بو ماته دراوی گریمانی او کات زور گیم نه دا به حرام و حلالی لبر او پرسیارم له هر کس دکد دیان گوت خلافی لسره نزیکی سالک بر دوام بو لور گرتنی دوره و خون فیر کرد وایلی هات ام تو انی روزانه دا هات کی خیالی مه به تا روز گیم له ویدیو کی دکتر خالد بو تو رون بو بم که حرامه بر یارم دا وازی لبینم دس ما یکم در کرد دوا استال شریکه یک ایش اکم مانگانه یکی باشمه الحمدلله بلا ممید زانم آیا بو علمی که پیما اگر بیتو لو کات بطالانی که همه معمولب کم لکریپتوکرانسی ولا ستاستی دا حتکی لکاری خیرخوازی ها بکار بینو حکمی من چی دبید حکمی تو حرام دبید یعنی ام کاری تو ایکی ایما گوتو مانه هر کاری حرام بو دا حتکی شی حرام و گوای تو غلی من براز بخیو کم بفروشم یا تلیاک بچینم بفروشم باشا آیا دوای پارکی بکن بخیر حکم کی چیه؟ ایم گوتو مانه دهاتی کریپتوکرانسی حرامه و معامله کردن به همو دراوی که گریمانی لاستاره که ریسکی زور زوره و گرفتی زور زوره حرامه لبرو جنابت خود توشی انصر یا شیه مکه خواهی گوره پاداشت باتو که دست دی حال گروه مچو رو سر امکانه چون که دهات لحرام حرامه و خیر به دهاتی حرام نکره که برا بچه بسو پاره پیا که یا به داگیر کردنی ملکی خلق یا به درود زی پاره پیا که دوای بله ولا ایدم به زکات و خیره برزان به هیچ شوازی خیر اینا گا تنها تاوانی اگا لبروا خود بم مسئله و سرقال مکه و کاری و مکه مچور و سر معامله کردنی کریپتوکرانسی برزش که پرسه
ئێمە بابەتی شامپۆمان هەیە بە قەرزی فرۆشین بە مارکێتەکان. لە کاتی واصلکردنی پارەکە زەختەکەن کە دۆلار بە هەرزانتر لە بازار حساب بکەین. ئایا ئەگەر گردنیان ئازاد بکەین هەر لێیان حرامەیان زۆرەکەیان حرامە، گردن ئازایەکەیشان ئەگەر بە زۆربێ هەر حرامە. یعنی ئەوان مەفروزە ئەم بابەتە بگێڕنەوە بۆ خۆتان. یعنی بەڕێزان کەسێکە قەرزی لاتە مەیخەرە دۆڕێیانی ئەوەی بڵێ وەڵا ئەگەر دۆلارم بە کەمتر بۆ نەشکێنیتەوە لە بازار قەرزەکەت نادەمەوە، حەقێکە لە لاتە مەفروزە بە نرخی ڕۆژ بۆی بگەڕیتەوە. ئەگەر خاوەن قەرزەکە خۆی بە ڕەزامەندی خۆی ڕازی بوو شتێکت بۆ بشکێنێ، ئەو کاتە ئاسایی شتێکت بۆ ئەشکێنێ و ئەمە بەگەردن ئازای حەڵاڵە. بەڵام تۆ زەختی لێ بکەی و هەڕەشەی ئەوەی لێ بکەی ئەگەر کەمتر نیشکێنێتەوە قەرزەکەی بۆ ناگەڕیتەوە، هەر شتێکیشت بۆ بشکێنێ گردنی زیشت ئازادکە هەر حرامە، چونکە تۆ زۆرت لێ کردووە. کابرا ناچار بووە لە پێناو دەستکەوتنی پارەکانی پارەکەی بۆ شکاندووی. لەبەرە ئەم مامەڵانە نابێ زۆری تێبکەوێ. حەدیثەکەی پێغەمبەر ڕوونە سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم کە ئەفەرمێ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب عن نفسه. افرمي هیچ مالی کەسێکی مسلمان حلال نیە الا بەڕەزامەندی خۆی نەبێ. خوای پروردگاریش لە قورئانا کە باسی ماڵەکا کە ئەفرمێ الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، ئەبێ بازرگانیەک بێ بەڕەزامەندی زۆر کردن حرام. لەبەرەو ئەوە پێی ناوترێ گردن ئازایی کە بە زۆر پێی ئەکەی. بەڕێزێشکە ئەپرسێ بە مزارەبە پارەم لە کۆمەڵێک کەس وەرگرتووە، ئیشی تیجارەتی پێ دەکەم. ئەگەر خاوەن پارەکان ڕازی بن، دروستە من نسبەی قازانجەکەیان بڵێم بۆ نمونە لە بینی لە ساعە 8 بۆ 9 و من تاوەکو پارەکە تەسلیمی مشتریەکەم نەکەم بە دەقیقی نازانم چەند قازانج بم. بە دیاریکراوی دەمەوێ بڕی قازانجیان بۆ نمونە سەتادی دەستمایەکانیان زیاتر نەبێ. ناشکرێ بەو شێوەیە دیاری بکەم، دەبێتە ڕیبا، دەبێ ربح بزانم، ربحەکەش نازانێ چەندە تا پارەکان نێتەوە. ڕێزەکەم ئەم مزارەبێ چ مزارەبەیەکی شەرعی تۆ ئەیکێ؟ ئێمە ئەڵێین جەناب بدوەرە مزارەبەیەکی شەرعی بکە لەگەڵ ئەو کەسانی کە پارەت لێ وەرگرتن. مزارەکە چۆن بێ؟ مزارەبەکە بۆ نمونە تۆ بڵێ کاکە ئەم پارەیە ئەدەن بە من، ئێمە لەم پرۆژەیە بە ڕێژەی لە سەتا 20 بۆ ئێوە یا لە سەتا 10 بۆ ئێوە لە سەتا 90 بۆ من شەریکە بین لە داهاتی ئەم پرۆژەیە. باشە، پارەکە ئەخینە کارەوە، دیاریشی بکەین ئێمە مانگانە حسابەکەین یا ساڵانە حسابەکەین یا شەش مانگ جارێک یا وەرزانە حسابەکەین. بۆ نمونە ئێمە ئەڵین ساڵانە حسابەکەین. باشە، ئێمە ئەتوانین لە دوای جەردی ساڵانە کە ڕیبحی خۆمان بۆ دەرەکەوێ بڵین کاکە ئەمە قازانجەکەی کە بەر ئێوە کەوتو خۆش قازانجەکەی ئێمەیە. لە ماوەی ئەم ساڵەیە ئەگەر خاوەن پشکەکان پێویستیان بە پارە بوو، تۆ ئەتوانی بیان دەیتێ، بەڵام کە ئەیان دەیتێ تەحتە حساب ئەیان دەیتێ. واتە پێیان ئەڵێ کاکە بۆ نمونە من ئەتوانم تا ئەم ساڵە مانگیەکی دەوەرەقەتان بمێ، بەڵام ئەم دەوەرەقەیە ڕێژەی جێگیر نییە. ئێمە لە دوای ساڵەکە کە حسابمان کرد، ئەگەر دەوەرەقەکەتان بەرکەوتبوو ئەوە گردنتان ئازابێ، کەمترتان بەرکەوتبوو زیادەکەم بۆ ئەگەرنەوە، زیاترتان بەرکەوتبوو بۆتان تەکمیلە ئەکەم. ئەمە پێی ئەوتێ تەحتە الحیساب. واتە ئێمە تا موعیدی مزارەبەکەمان کۆتایی دێ، خاوەن دەسمایەکان ئەتوانین مانگانە مەبلەغێکی دیاریکراویان بدەینێ، بەڵام ئەم مەبلەغە دیاریکراوە مەبلەغێکی براوە نییە، واتە مەبلەغی کۆتایی نییە. ئێمە لە کۆتایی حسابەکەین. زانی لە مای ئەم ساڵەیە چەندیان وەرگرتووە؟ 12 مانگە. بۆ نمونە 12 5 وەرەقەیان وەرگرتووە 60 وەرەقە. بزانین قازانجەکەیان ئەگاتە 60 وەرەقە، ئەگەر گەشتە 60 وەرەقە عافێتیان بێ، کەمتر بوو لێیان وەرەگرین و زیاتر بوو بۆیان تەکمیلە ئەکەین. بەڵام ئێمە بین لە مزارەبەیە ربحی مەقتوع بدەین بە خەڵک حرامە. واتە تۆ دەفتەرێک لە کابرا وەربگری بڵێ من بۆ نمونە لە سەتادی ئەم دەفتەرە مانگانە قازانجت ئەدەمێ، ئەوە حرامە بە هیچ شێوازێک دروست، یا لە سەتا 5 یا لە سەتا 4. ئێمە ڕێژەی قازانجی دیاریکراومان نییە لە معامەلەیە، ئەبێ ڕێژەی قازانجی فیعلیمان هەبێ، و ئەو ڕێژەی قازانجی فیعلیەی کە هەمانە بەو نیسبەتە دا بە شەکرێک کە لەسەری ڕێکوتوین لە گرێبەستەکەیە. بەڵام ئێمە بڵێین ڕێژەی دەسمایەکە نسبەیەک لە دەسمایەکەت ئەدەینێوەکو قازانج، ئەوە حرامە. وگۆی ئەم برابە ڕێزە باسیەکە بەڕێزێشکە ئەپرسێ ئێمە لە وڵاتی بەریتانیا دەژین، گۆشتی ماکدۆنالد و KFC و براندەکانی تر بۆ ئێمە حەڵاڵە بیخۆین؟ چونکە ئەوان ئەهلی کتاب نەماون، زۆربەیان مولحید و بێدینن. لەبەرەوەی زۆرێک لە خەڵکی دەیخۆن و بە حەڵاڵی دەزانن. لە کاتێکدا ئەوان مرداری دەکەنەوە ئینجا سەری دەبڕن. تکایە زەرورە وەڵامم بدەیتەوە. پێشتر وەڵامی ئەم پرسیارم داوەتەوە بەڕێزان، ئەم برادرە ئیلحاحی کردبوو بۆیە وتم با وەڵامی بمەوە. ئێمە ئەڵێین سەربڕاوی دەستی ئەهلی کتاب دروستە،
واته سربراوی دستی مسیحی و جولکه یک درسته بلام اگر او مسیحی و جولکه بو مرجی که های ابی دلنیابین لی او اویا ام آجلب بشیوازی که شرعی سربراوی اما اصال سربراوکانی اوروپا دو گرفتمان هیا گرفتی یکام اویا که ام برابرز خوی آماجی پی اکا امرو اوروپی کان لسطع نوتیان لائیکو ملحیدن با اهلی کتاب نماون یعنی چونکه او رفتارو آکارو جلو برگو پوشاکو سیستمی جیانی که اوان پی اجین اما لا هیچ عینی که آسمانی ها رگه پیدراو نیه هاو رگز بازی و جندر و نازانم LGBT و سو و خورود کردن و یعنی شوانه و دیسکو اما نه لکم عینی خواهشتی ها رگه پیدراو لا هیچ عینی که رگه پیدراو نیه بم پیه که ایسا زودیگ لدانشتوانی ام کومل گایانا بحل گراو لعینی سرکی خویان اجباره کرن سر براوی دستیان به حلال لقلم نادری خالی دوم که گرفته بو ایمه لم سر براوانه اویا امرو او کمپانیاینن لپیناو زور کردنی داهات با آسانتنی شیوه ام آشالانه مداره کنوا شیوازی صعقیان هیا که جیهازی که ایدار من بچاوی سر ویدیو کم بینی و هی مدزری که اوروپیه باشه جیهازی که که دمانچه یک وایا روی اکات نو چوانی منگا که یا بونمونه جوانگا که یک چرک کلی ادا او منگایا زمان دره که هر چوار پلی رق ابی وشک بی صعقی اکا ام مانگایا فکری سر برین و حکمتی سر برین اویا که ام مانگایا سری ابرین زورترین پلقاجب که بو اوی زورترین ریجی خوین که بکتریایی لسر نیشه للشیانه مینه باش ام آجلا اگر سری ببری اصا دوی اوی توشی ام حالتی صرع بوا خوینه که چوراوگا لوانه پیاله خوینی لیده یانایت اما مردار کردن ویا زود یک لام آجلانه ل اروپا امرو بمشی وازه مثلا پلورکانیان ای خنچرن انجا سری ابرن کاربای لی ادن انجا سری ابرن ل برو او برزانی که دانشتوانی ولاتانی روجاوان ابی لم دو خاله دل نیابن یکام او کسی که سری ابره بول من تو دکان یکا مارکت یکا ازانی کبرا کریستیانا و ام کریستیانا قناعت شی بو وه یکا ما بشی وازه کی شرعی خو چکل دینی اوانی شاخن کان حرامی اکا و مردانی اکا تو باشا اگر دلنیابوین لوی که ام کسا کسری ابره کسی که کریستیانی دیندار با آینی جولکه یا مسیحیت اما خالی اکم اوکی خالی دوام شیوازی سربرینکی وکو سربرینی شرعی به نک خنکان دن مردار کردنوا مثلا شوک کردن اما نه هیچی حلالین و گوشتی حیوانک حرامکن اگر چی سربرکیشی مسیحی به لبرو امدو خاله گرنگ ایما آگاداریان بین اگر امدو خاله دلنیا بین او کاتا علین بو من هی سر براوی دستی اوان بخوین بلا امتال امدو خاله دلنیا نبین شرعی نیا چکه او علتی که لدینی خو مانا حیوانی مردارو بوی پی حراما که مسلی خنکانو مانوی خوینکی لجستی حیوانکی لای مسیحی کانیش اگر بخنشنی هر همان علت دوباره ابیتوا برز اچکا اپرسه لإصادة معلومی همو لایکم معاش نگلکاتی خوینات بگده هر نابد آیا دکره ایمه کارمندی لنه خوشخانه که تک دو کس خفره دکره یارمتی یکتر بدین لبینی خومان بی اوی نخوشخان یا نخوشخانه که زرر بکاد لکه تک اداره آگادار نیه که ازنی یک ددین آیا درستا والله اعلم برزان ام بابتا مجازفه یکی زوری تیه بتای بتی لخستخانه چون که ایمه جالی واحه قدر یک قومی روداو یک قومی بجار یک چندین نخوش دین خستخانه بد پرسیاریتی پاراستنی جیانی نخوشخان ارکی او کارمنده بریزانن کلو کرتیا کارکن اگر ام ام درگایب که نوا او کاتل جگهی دو دکتوری خفر دکتوری کو دو پرستاری خفر پرستاری کو دو پاکرو پاکروی کو او کاتل او فوزای دروس ابی که امرو ایمه گرفت من هیا و بدستی و گیر من خواردوا حکومت التزام ناکا بپیدانی معاش لکاتی خویا ام نامی بکریت پاساو بپابندبونی کارمندکان با خزمت گزاری گشتیکانو چه مازاین چه فوزای دروس ابی یعنی بو نمونه چیت دایره یک مفروض ایشکت بده د قطاوی به ساعت طاوی بو کولانی وی کارمند کان دوام کن اچیت خستخانه ولا او کارمند لوینی او بشی چی شک لوینی او بشی مختبر لوینی او بشی کول لوینی اکو کارمند کان ولا کارمند کان کار دوام نکن اما تندرستی خلق پابنده به مو دبر برزان او درګای بو خوتان مکن او اما مکن پاساو بو او یک اگر وابکین او کاته امو حکومت فرق مان نامینه اما الین ام برزانه ما في خويا انا معاش لكاتي خويا وربقدن ما في خويا انا حكمت بابند بو اركاني كلسريتي برامبر بكارمندو موچخوركان بلام
حاولاتیانیش مافیکیان لسر ام برزانه هی که مافیکی گشتیه که ایشان تیان که امان لشونی کارکانی خویانه بن و ایشو کارکانی هم بتای بتی کرتی تندرستی برزان یعنی کرتی تندرستی کرتی که زور هستیاره پیوندی هی بجیان و مردنی نخوشکانه و بچن لحظه و دقیقه بوی ام درگاه بخوتان مکنه و کارکا بنا شرعی برزیش که اپرسه من دوکانم هی لبازاری دولاره که اگر کسی بیت الان بله 10 میلیون دینارم بقرز بدره دواتر او دینار بکات دولار لای من آیا حلال اگر حرام چون حلال ده بید هیچ اشکالی نیه بمرجگ لنرخی بازار زیادتری لیور نگلی کسی گاتوال 10 میلیون دینارم بقرز بره اما 10 میلیون دینار من دایتی بقرز دواتر آیا جاولا من امی بی کمو با دولار خود با مکی با دولار غلین بسر چاو نرخی بازار او کاته چن یکا اما به همان نرخی بازار بو یکینو با دولار هیچ اشکالی شرعی نیه زیادی لیور بگری ابی بریبا اما مشکل که این لبی اوی که قرض داوته بلی والله ابی لای خوشم بی گوری و بزیادی جبو ده گورم او ریبا بلام کبر تو ده ملیونی با قرض دیتیو لای تو بیا لای غیدی تو بیا به همان نرخ دینار کی بو اکری تو با دولار هیچ اشکالی شرعی نیه تو بی کی با دولار برز کم برز اشکال پرسه من به تمام ل اوتیل ایج بکم کو گارسون مطعمی کی لی تنها پیوندیم بخواردن هنانو بردن هيا لکاتیک اشونه که مشروبی لیه او گارسونی خو یی ک عیبات بو میوانه کان من هیچ پیوندیم به هنان و بردنی مشروب و نی دستی لنادم او کی شی من ای کم پارکی حلال یا حرام کار کردن لم شوینه شرعی نی برزکم بو چی شرعی نی دبروی راست تو دسنادی ل مشروب کو گارسونه ک ای هنه بس تو قاب بو او ک صدا انی و خواردن بو او ک صدا انی و مزب بو او ک صدا انی ک مشروب کی بو دا انده داهاتی اما چون حلاله و چون رگ پی دراو لبروی شی کی حلال بده زروا عرقی که لوشتانی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لعنتی لوکردو که دروستی که لعنتی لوکردو که ای کره لعنتی لوکردو که ای فروشه لعنتی لوکردو که ای خواته و لعنتی لوکردو که لسل میزکه دانیشه و بحساب نخواته و لعنتی لوکردو که باری اکا و حالی اگده و ای هنه و ای با تو لشوینه که ایش بکی که ام عرقو ام کبیری ام بفرمانی گوری خواهی تا اکده نا والله برای برزم قط خواردن و پاری و در خواردی منال کانت مده قط قیامتی خود و دنیای خود بم حرامه برایم که قیامتی خود مخرمه ترسیه و لبرو و کاری وام که برای زیک پرسه اپرسه کسی دزی کرده بید اتوانه توبه بکات اگر هیچ شانه کی نبود ما فی خوان ما بگیره تو توبه سودی هیا الین بله توبه سودی هیا راست ایم گوتو مانا یکی گل مرجکانی توبه کردن اویا که انسان حق کان بگریت و بخواهد حق کان. اگر نتبو یه محلی که تربانه حل که اوی بشی تلای کان حق کان پی بلی که کاتی خوی بونم من آمده اون حقی تو هاتو بلا ما استانیم بدم و گردم آزا کی اگر گردی آزا کرد او تا تبری ایذی می بو ان شاء الله خوی پروردگاری خوش بو اگر کبر او تی گردی آزا نکم اگر حق کان بونه گریت و او کات ام حکمی قرزاری کیه اتوانی پی بوله بلا کاک دی باشا او تو او نل سر مال او نل سر من بک بمال او نه قرزت لامه بری او پاری ک بردومانه باشا قلی او نه قرز لامانه اگر بومان ادینه و اگر مردی شین او کات لمیرات ی کمان وصیت کین بدنه و کواتا اما الین پاری دزراو قد انسان ک ذمی پاک نابه تولی الا بگیرانوی حق ک بو خاونه کی دبه یا خاونکی گردنی ازا کاله سری بو حلکی تنها اونی اونی بلی والله من ناتو ان بيدمو گوی خوتی لکوینی بروی تلای کبرا بلی شتی کی واه یا حقی کی هاتو بلای منا حقک نیمه بدمو یا گردم ازا کا یا با قرض بیل سر کیبو ادمو اما اگر هاتو ام بابتا لحقوق مادیه بل حقوق معنویه برزان انسان زور جار اگر زانی فتنی لی اکوی تو نیلی باش نیکا باش یعنی بو نمونه تو بختانی کن بکسه کردو. کسای پیبچی بله بولا بختانی کن بکردوی لوانی فتنی کی لی بتو. یا لوانی بون منا بجودی لجور کان حقی کی ناموسی بلای حات به. لگل خیزانی لگل کچی لگل کسی لگل تو کسای چی پی بله ولا که کمشتی شوام کردو برانبر بشری فی تو گردم از آکا فتنی لیه که بتو. اما انسان توبه لی سر بکا باز کردنی که فتنی لیه که تو. خرابه بس اینه که باشته ولم حقوقی مادی به شیوازه که شیوازه کن ابی بگرین ده تو و با شیوازش بگرین ده تو کبراوه و کو عرضم کردی اچی گردی خودی پی ازا اکی اگر ازانی پی بلی دزیه که شو با دور سوی مال دزیه بلی سهو یکم ولا بین مانا روی داوه
او نه پاری تو هاتو بلای منه که حسابی پاره کانم کردو تو باشا یا والله مثلا بیرچون یک هبوا بیرم چوه که کاتی خوی من ام حقم مرگرتو دعایش بوم در کوتو حقیقی هی تویا بشیوان زیگن شیواز زکان که فیتنه و چوشی لسر دروس نبه حقیقه بگیره روا گردنی خودی پی عذاب که اگر نه بی که بقرز دسر خود که حد بو بیده روا بلا مرگوی تنها توبه یک بینی خود و حقی خلق بسرته و نایسرته و برای زکم برای زیچکا پرسه ما مساکاتی واحی افر لسوری منگانه پاک دبی توا جالی واحی لدروی بولمونه لسفره مجالی خوشوری نینیه پیش بانگی نیورو پاک بی توا تا اواره نتوانی خوی بشوا آیا اتوانی تی من بکات و نیجکانی بکات یا ابی اواره که روشتو خوی بشوا انجا نیجکانی بقضاب کاتوا نا برای زکم او خوشک برزانی ام حالته انه لشوینه که پاک ابنوا اویلینیا او کوی پرساری او خوشک برزا ایله پیش نیورویا او نیا خوی بشوا حتا ایوارش اوی دزنا کوی که بون مون اوتیل یکا یا مالو یکا اگر ایتوا هیچ اودانی کی شیلی نزیگ نی که خوی بشوا ام خوشک برزا نا بی بیلی نو جکانی بچه تیمم اکا نو جکانی اکا چن نوج بتیمم بکا درستا کی اوی دس کو خوی اشوا پیوستا که او نو جانش بتیمم کردونی قضای بکاتو باشا هیچ پیوست نکا قضای بکاتو بلان بمرجگو کو عرض بکردین اما بو حالتی که کنا چاری بیه و هیچ اوی کی دست نکوی که خوی پی بشوا لو کاتیا تیموم اکاو اشکالی که انشاءالله بو درست نابه برای زیشکا اپرسه اگر ها تو رونی بزوینه دی اوتومبیل دروز بکی لشوی کوپی واتا تقلیدی کمپانیای کی تر بکی و بیفروشی بکوپی یا بکریار بلی او کوپیه یعنی رونک باشنی آیا حلال یا حرام نکات یک دروس کردنی هر موادی کی کپی دبیته هوی اوی مارک اصلی که بازار فروشی کمتر دبیته و یعنی هر کاریگری کی خراب بو اصلی که هر اصلا کپی کردن او که حرامه چون کپی کردن او که بریار یعنی بریار دان لدزینی ما فی خلق ام برانده هی شریکه که ام شریکه چند سال ایشی نسره که مندوبی بو اگده بازاری بو اکاته و باشه تو اسا دیت سر حاضری اچی همان لوگو یا همان براند کپی اکی تو لسین ایهنی لره ای فروشی یکم هر تقلید اگه خوی بو خوی حرامه دوم امی که تو ایلی ولا من بکابرا علم حرامه تو که اهینات بجمله لره ای دیتو با وکیلکان آیا وکیلکان بخلق لین تقلیده آیا همو او خلقانی که اما بکار دینن سلیقو عقلیان بو اشکه که تقلیده نک تقلیدی نفسی مار که برزان تناند گورینی پیتی کی یا دو پیتی بشوازه که خلق زور هست نکه بوی که جاوازه لأصله که هر حرامه هی علی خوب نه چه پیتی که گوره میتر مارککی او نیا نه تو لوگو کهو شوازی نوسینی مارککو برانده که بشوازه که لی ادی اچه تو سال اصله که خلق زور دیقت نده یا زور شارزانه به نزانه ام تقنیده اکوی تخلاو اچه ای کره به مارکه اصله که برو خوش شویستان بازرگانه برزکان کوپی کردنوه هر براندیک هر کالایک به همو شوازیک حرامه الا لیک حالتانه به مولت لخاون براندک ور بگرن این تو بو شریکه بلی که اجازم بده من بناوی ام مارکهی تو کالایک دروست اکم لوگو که تو لی ادم ام امتیازم پی بفروش روا اگر پی فروشتی او باش اگر پی نفروشتی گردنی ازا کردی هر باش اگر مولتی نده به هیچ شوازیک بکاره نانوی شرعین و داهاتی ام جور کالایانه سر لبری حرامه برای چیکار پرسه من ماموستم دوام نل داده وی شاره نزدیکی 50 کیلومتر دوره لسنتری شار خم بتنیاد داشتم دیارم خوشک برای زا ماموستایا آشیتا داده وی شار شونه که 50 و شوفیری دکم آیا درسته بیستم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمیتی درس نی آفرد بتنیاد سفر بکار آیا اوی من دبیت سفر کرده داده وی شاره و اتا لودیو بازگی سنتری شاره سعره هی با اشتراک لگالیم چیم بالام شوفیری کان کسی باش نین لکتاب خانش به هیچ جوری تیکالایی نیه تنها آفرتی مبستم چون حتی نمی‌من بود دوام بتنیاد درسته هیچ اشکالی شرعی نیه برازان بویش اشکالی شرعی نیه لبرو جاری 50 کیلومتر مسافی سفر نیه نل عرف آن نل شرع دوتن اضافه 50 کیلومتر با قطعی شهر هیچ گرفتی درست نکه هم خوشک برازا کاری که طاو شرعیه لپنجاو لصتیش است با سفری آفرت بمشی وازه نه به سفری که ناشرعی و نابی بکاری که حرام بتای بتی گرسیاری خوی پی بیو هاتو چوب که اشکالی که شرعی نیه والله علم و ریزم کاتی برنامه کمان باور روش گشت پایین تا بیگشت نوی کتر بخوای گورتان سپیرم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

ذكري پیش خوتن اگر یچی چوان نو جگه نستن دستی بدات لیکو پاشان فوی پیداب کاتو سورتی قل هو الله احدو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیاداب بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دمو ساویو پیشوی لشی و دست پیاد کات و اما سیبارا بکاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو

0: از
1: اگر چیت سر جگا کت آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پار زریکت للاین خدا و لگل داد بیتو شیطان نزیکت ناکوی توا تا بیانی اعوذ بالله من الشیطان

هر کسی دو آیتی کوتای سورتی البقره بخوینه لشودا دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرای تو سری سی جار بلویتی چی کراسو جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیتوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کاتی کراک شاید بلی

بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی دکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی که بند صالح کانتی پیدا پاریزی.

منت بدی هناو تو دی مرنی مردنو جیانی بو تویا اگر جیاندت بی پاریزو اگر مراندت لی خوش ببا خدایا داوای پاریز راویو لش ساغید لیدکم پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جر رومتیو

بناوی تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا اشتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر چون سر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر که او چاکتر بو ایوا لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمتکاریان لیکرد که بویان بگرید.

خوايا خوايا پروردگاری حوت آسمان کانو پروردگاری عرشی گورا پروردگار مانو پروردگاری هم مشتیک تقی نری توی دانوی علو ناوکو دابزه نری تورات و انجیل و قرآن پنا دگرم پیت لخراپی هم مشتیک کنو چوانو چارنوس و نسیبی بدستویا خدایا تو یکمینی و کز لپیش تو و نیو تو دوایمینی کز لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و عاشق رایت بزانست تو کز لسرو تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتق دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگلتو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیازو دولمند من بکن لهجاری

0: وشرك وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: خدايا أي زاني غيب آشكرا أي بدي هنري آسمان كانوا زبي پروردگارو پاشای هم مشتکان شایتی دادم که هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخرابی نفسم و لخرابی شیطانو هاو بجدانان ولوی که خرابیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخلت هتا سورتي سجدو سورتي ملچ دخويند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اون حسبی کردنو بترسان لتو هیچ حشار گو شوینی رزگار بون یک نیا مگر بولای تو باورم هینا و بکتی بکت کداد بزاندو تخوارو و بو پیغمبرت صلی الله علیه و سلم کنار دوتو روانت کردوا اگر اما بلیتو بمرید لسر فترت دمری و با کوتاش تیکت بید کدیلید سنتا اگر لشی گران بو دز نویش بشوره پیش خوتن. عمر پرسیاری لپیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد آیا یچیک لئیما دتواند بخوید بلش گرانی و فرموی بله اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکن؟ خونی خوش و چاک للاین خدا ویو خونی ناخوش لشیطان ویو اگر یچک لئی وقت خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سی جار تف دکات بلای چپی دا دو سی جار پنا دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینی ویتی سی للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار، لسر اولای وردگره که لسری بوا. پینج، حل دستیو نویش دکات اگر ویستی. ذکری، دازلچین لخوداو خولین کوتن.
1: اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه

0: پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصیت من پی که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگا کتانو دزنیوش بشوارن وعتا ببید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگا کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشواری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگا کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمان داری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگا کهو با دزنیوجه که جوانوا خواه یورم ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگا کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناوت اهینت فا انهو بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگا کهو او با دزنیوجه هاتو تناو جیگا کهو بو ی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگا کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگا کیو بخویت
1: سورة الكهف
2: بسم الله الرحمن الرحیم
3: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل